got

Robbie Williams, Angels, 12 minut je čez peto, to ti radio poslušate, dobro jutro. Poglejmo najprej, kaj se dogaja na naših cestah, kjer na srečo v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 14 stopinj trenutno pri nas, oblačno bo danes ves dan, pa tudi deževno, najviše dnevne temperature 20 stopinj Celzija, jutri pa pretežno oblačno, brez padavin na srečo in okoli 24 stopinj, v nedeljo pa se bo razjasnilo, obetamo si lahko lepo vreme in do 26 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami in evo ga, dočakali smo petek, upam, da ste dobro, pa da danes še zdržimo, pol pa vikend pred nami, ki obeta tudi kar nekaj športnega dogajanja na našem koncu. V nedeljo je namreč kolesarski maraton okoli Pohorja, pa tudi tek pod Pohorjem v Hočah, da bo kam zaiti in se športno udejstvovati ali pa samo doma počivati, kar je tudi ena od opcij, jaz bi rekel, da kar dobra. Tako da, po želji, pa dobro jutro.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion na Totem Radio, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah, ki so še vedno brez posebnosti. Želimo seveda, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nas pokličite na 08 010 55. 14 stopin pa v tem trenutku pri nas. Oblačno vreme danes, tudi deževno bo, glavnina padavin sicer popoldan. Najvišje dnevne temperature pa danes okoli 20 stopin Celzija. Jutri pretežno oblačno, brez padavin, do 24 stopin bomo imeli, v nedeljo pa do 26, ko se bo tudi razjasnilo. Jeger sem tu, dobro jutro. Petkovo jutro imamo, upam, da ste dobro, da vstajanje ni bilo pretežko, pa vprašanje je, ali je sploh lahko v petek zjutraj težko vstati, ker meni se zdi, da ker vem, da je petek, potem dosti lažje vstanem, pa tudi malo energije si že pred vikendom povrnem, tako da upam, da je pri vas podobno, sicer pa imamo pri nas na Totem Radiu zdravilo, reče se mu Toti hudi hiti, tako da tudi danes jih je ogromno na playlisti. Dajmo, pa dobro jutro.
1: Toti radio, Toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo ministrov četrte vlade Janeza Janša oziroma 16. vlade Republike Slovenije. Novo koalicijo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter stranke Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Po potrditvi 15 ministrov sledi tudi njihova zaprisega, no to pa še predaja poslov. Več kot 8-urna razprava pa je minila v znamenju ostrih kritik opozicije in koalicije. Mariborski policisti so ovadili zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice zaradi suma pomoči pri goljufiji. Po ugotovitvah preiskave so osumljenci zlorabo identitete prevozniškega podjetja pridobili posle prevoza po Evropi, nato pa tovor preusmerili in ga odtujili. Med okradenim blagom so bili bakreni izdelki in sončni paneli. Prevozniška podjetja so bila po podatkih policije oškodovana za več kot 1 milijon evrov. Hrvaško ministrstvo za turizem pa je po pozivu turističnemu sektorju naj leto znižajo cene za 10-20% zatrdilo, da je to storilo že veliko ponudnikov namestitev. Ob tem so sporočili, da bi morali slediti še gostinci pa tudi trgovci. Hrvaško društvo Glas podjetnikov je namreč zbralo 30 tisoč podpisov proti napovedanemu dvigu pavšalov za najemodajalce in obrtnike. Poglejmo še na ceste, previdno na Podravski avtocesti v smeri Podlehnika med Marjeto in Zlatoličem. Tam so kosi plastike na vozišču in to je tudi vse v tem trenutku. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55.
0: In vreme, torej precej oblačno jutro je, temperature so ta trenutek okoli 14 stopinj, danes čez dan bodo, bodo padavine oziroma bo občasno deževalo, tako da to, na to vse lahko pripravimo, ampak kar je pomembno, temperature sicer danes čez 20 oziroma do 20 stopinj, od jutri naprej pa spet lepo jasno vreme in vikend bo lep in sončen.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro.
4: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Ana danes manjka, Dejan in Jeger sva tu, ne?
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro, ne? Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bo rahel dež, oziroma bo deževalo, občasno čez dan, to je dejstvo. Glede na to, da se je včeraj začel street food Maribor, se kdo vpraša, ja. No, ampak, glej, tudi če malo pade, se pa ni. Pa
1: se pravi, ne, nismo z cukra, tak da.
0: To je A in B, jutri, ko bo še zadnji dan tega najbolj slastnega festivala v našem mestu, bo pa lepo vreme in do 24 stopinj. Tak, da bo tudi pitn dan, ne? Mislim, pitna temperatura.
1: Viš, da bo. Že včeraj je bilo, mislim, je bilo fajn, je bila kar gužva.
0: Je bilo, ne?
1: Jaz sem bil tam okoli 12 na trgu in je bilo polno, tako da me veseli, da...
0: Tudi danes do deža ziher bo, pa tudi bolj še zmarelo, poješ, ne? Je pa, dobrega, pa greš
1: to,
0: dalje, ne?
1: Točno to.
0: Pa jutri potem spet, torej 5:45, gremo v ta petek, 5. junija, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej petek, 5. juni in zaenkrat še absolutno brez padavin, tako da krasno jutro je. Tudi ravno prav frišno,
1: ja.
0: Da malo, če greš v kratkih, si v kratkih danes, Jeger.
1: Ne, imam dolge hlače.
0: Nisi ponovil včerajšnji napak. Tako da okoli 14 stopin danes bo šlo do 20, pa občasno budeš, tako da če boste dlje časa z doma, si vsak, za vsak primer vzamite sabo dežnik. No, tu pa je Toti Milan od včeraj, včeraj, ko je bil slovenski dan krvodajalstva.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. 14. junija bo svetovni dan krvodajalstva, no že danes, na 4. juni, pa praznujemo slovenski dan krvodajalstva. Krvodajalstvo rešuje življenja. In zato še enkrat hvala lepa vsem, ki darujete kri. No, jaz sem pa ta trenutek mariborskem UKC-ju, ker me seveda zanima, kakaka pa je situacija glede krvodajalstva trenutno v našem mestu. O meni je višja medicinska sestra Kristina. Dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, vi ste vodja tu, ne, na krvodajalski.
1: Ja, že dolga leta.
0: Povejte, kaka je situacija.
1: Ja, pa se vidite, se kar, mislim, imamo kar gnečo in jaz, hvala Bogu, moram povedati, smo izredno zadovoljni. Ljudje so človekoljubni, radi pomagajo, tako da zaenkrat moram potrkati, nimamo težav. Ljudje pač radi pridejo.
0: Pa imate veliko takih, ki se vračajo, ali imate morda tudi kake nove, ki jih je morda strah tega, ker ne poznajo?
1: Ja, gledajte vsega, tudi ti stari pa novi, seveda, ne, ampak vse porihtamo.
2: Dobro,
1: vse.
2: Kaj zdaj se odavija menila, lavo meni tudi liter zameš, pa grem, nem zdaj naprej kranjske pejedo, veš, da me že diši dan klobasa.
0: Aha, torej vi ste izkušen krvodajalec?
2: Tak izkušen, jaz sem profesor oziroma major krvodajalstva. Če bi Dracula z mano živel, bi 140 kil imel toliko krvi sem dal.
0: Ja, super.
2: Litre, hektolitre.
0: Ja, čestitam.
2: Mislim, to zdaj...
0: Kak dolgo pa že dajete?
2: Od malega, ker imam tako skupino, ko vsi rabijo. Od malega davam kri. Vojski, ko so gotovili kire skupino, vam sem si sam jemal vsaki četrti dan. Ker se mi ni bilo tam za čakati, pa oni mi ni žile trofu, pa nič, pa sem si gumice zvezal. Pa sem v menaški, kuj vam balato ponesel.
0: Ja, dobro.
2: Daj, gremo.
0: Torej vas ne muti, če se jaz pogovarjam z vami.
2: Ti pleše zaradi mene zraven.
1: Ja, dobro, te pa tu se vsedite.
2: Ja, no, hvala Bogu.
1: Ja, dajte mi roko.
2: Au, au, au.
1: No, pa kaj pa te zdaj?
2: Aua.
1: Za roko sem vas samo prijela.
2: Za pesje me boli malo.
1: Ja, pa tu zgoraj sem vas prijela.
2: Be, dobro, daj, zdaj dost tote pred igre. Pikni me, da gremo vzvanje tudi liter, pa nijem ceta dosti.
1: Tu samo da vam
2: gumi. Aua.
1: Gumico da vam dam okoli.
2: Ja, daj no, da gremo hitro.
1: Ja, tu pri miru bodite, no.
2: Au, au, au, au.
1: Razkožilo je to.
2: Ja.
1: Jedno pa, ja. Razkožilo.
2: Ja, vem, ja.
0: Kaj vas je strah?
2: Kaj si blesal, kaj si? Pa to je meni ko dober dan. Kuda doručak odprem. Daj mi, no, piknik, imaš to iglo?
1: Ja, tu, evo ga.
2: Ava!
1: Če še nic niti blizu prišla.
2: Ne, na mi, ja.
0: Kaj, gospod, vam je slezo skupaj?
1: Dobro, te pa zdaj idite ven, da mi
0: ja,
1: poritamo.
0: Ja, rešite, dobro. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, naslednji si bil toti Milan od krivice do resnice. Če ne bi bilo

0: bi imeli vsi krive zobe.
1: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo, je gre aktualno stanje zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Ja, v tem trenutku ni nobenih večjih posebnosti na našem koncu. Če vidite karkoli, kar v promet ne sodi, nas pokličite na 08 0 10 5 5.
0: Evo, vreme trenutno je delno jasno in okoli 14 stopin. Danes bo šlo do 20, čez dan bo občasno deževalo, sredi dneva najbolj. No, od jutri naprej pa vse do ponedeljka pa je napovedano sprva delno oblačno, na to pa jasno vreme s temperaturami tudi do 28 stopin. Tako da to je to, ne? Vikend bo lep.
1: Hvala Bogu.
0: Karkoli planirate, bo.
1: No super, da nas ne bo zmočilo na teku pod Bohorjem.
0: Ki kamer greš v nedeljo. Ampak pomembnejše od tega, da ti greš tega, čeprav komaj kaj, imamo novo vlado.
1: Imamo. Res je, drži. 16. slovenska vlada oziroma 4. Janševa.
0: 2 meseca pa pol je samo trajalo, da so se zmenili, ne?
1: Ja, glej, lahko bi bilo prej, ampak so bile, je bil rezultat volitev tak tesen, da pač je bilo kar nekaj političnega kupčkanja in evo, zdaj pa
0: znani so tudi novi sekretarji, ja. Vse je znano.
1: Tudi kar nekaj članov oziroma direktorjev uradov so zamenjali že kar na prvi seji, nekaj se je zgodilo včeraj. Tako da, ja, vse je pač začelo, ampak vse to je bilo za pričakovati. Ja. Mislim, je vedno tak kadrovanje na začetku vsake nove vlade pač je prisotno.
0: In to intenzivno.
1: Ja,
0: da lahko potem vse po svoje dela naprej, ne? In kar tako je pol Slovenija prijateljsko tekmo s Ciprom igrala 1-1. Ne bi zdaj kazano očitno, ali je to bilo kakorkoli povezano. Až kaj ti hočem reči, ampak neodločen izid, no zdaj naše reprezentante čaka še tekma s Hrvati, tako da. In v nepovezani novici, če bo zdržala do 28. junija, bo ena gospa iz Brazilije, katerega imena absolutno ne znam prebrati,
1: dobro,
0: praznovala 115. rojstni
1: wow
0: dan. Škaj ti hočem reči?
1: Juj.
0: 50 ni nič.
1: Ne, 50 ni nič, to pa je kar doba, ne?
0: 115.
1: Ona vse doživela.
0: Ja.
1: In už kot vlad je šele ona skozi dala.
0: Joj, pa vse, kar se je dogajalo v Braziliji, tam ja. V 70-ih, pa 60-ih, pa 70-ih. Pa.
1: Bravo. Kaj te jedla?
0: Dejansko, ko se ona rodila, je še amazonski pragost celi bil. 9 minut prečesto je, torej danes je petek, 5. junij, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Up

0: Toti Maxi.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
5: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
4: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Agenciji.
1: Ura je 6.
0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob nastopu nove vlade čestitala premijeju Janezu Janši in ministerski ekipi ter izrazila pričakovanje konstruktivnega sodelovanja. Poudarila je, da mora delo oblasti temeljiti na spoštovanju ustave, vladavine prava, neodvisnosti institucij, varstvu človekovih pravic in kulturi spoštljivega dialoga tudi ob različnih stališčih. Ob tem je izpostavila, da je prav takšen pristop ključen za krepitev zaupanja državljanov v demokracijo in državne ustanove. Zveza prijateljev mladine Maribor je predstavila program poletnih aktivnosti za otroke in mladostnike v času poletnih počitnic. Med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program počitnice s prijatelji v Mariboru, ki bo vključeval ustvarjalne delavnice, tematske aktivnosti, potepanja po mestu in druge dogodke. Kot napovedujejo, bodo vsak dan organizirali dnevna potepanja, za katera pa bo potrebna prijava. Celoten program aktivnosti in način prijave je na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Od 29. junija pa do 28. avgusta bo potekalo tudi počitniško varstvo. Kot so dejali, so bili uspešni na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato bodo ob podpori mestne občine Maribor vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest v počitniškem varstvu. Slovenska nogometna reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi v ljubljanskih Stožicah remizirala s Ciprom, rezultat je bil 1-1. Po hitro prejetem zadetku vse minuti je izenačenje Sloveniji v drugem polčasu prinesel Vanja Drukšič, ki je zadel v 65. minuti.
1: Vanja Drukšič,
2: ki je zadel v 65. minuti, 3 minute potem, ko so Ciprčani zaradi rdečega kartona ostali z igralcem manj.
3: Dva različna polčasa, boljši drugi, ne nazadnje tudi prvi polčas smo se ustvarili dost priložnosti, ampak nažalost danes nismo večkrat zadeli gol.
2: Je po tekmi povedal slovenski selektor Boštjan Cesar. Reprezentanco zdaj čaka še prijateljski obračun s Hrvaško v Varaždinu, ki bo za gostitelje zadnja preizkušnja pred nastopom na svetovnem prvenstvu.
0: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. Že je nastal krajši zastoj na koncu Štajerske avtoceste od priključka Domžale proti Ljubljani. Zamuda tam 7 minut, na sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10.5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4.900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
1: In vreme delno jasno. Jutro imamo trenutno okoli 14 stopinj, danes bo šlo do 20, čez dan lahko tudi občasno dežuje, no od jutri naprej pa vsaj do ponedeljka je napovedano lepo vreme brez dežja, temperature čez dan tudi do 28 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
8: Toti radio, dobro jutro.
1: 4 minute če 6, Ana danes manjka, Dejan in Jegr sva tu, želiva dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Kak je?
9: V redu.
1: Ja, mislil sem pač poslušalca, lepo, da poveš, Jeger, veš, to je to. Ker mnogi se zunaj sprašujejo, kak te je Jeger, kak za vraga je Jeger danes.
9: Veče petek.
1: Veš, da se ljudje zbudijo in vse je vrejo samo, kak je Jeger.
9: Ja, no, mogoče pa koga zanima.
1: Ja, no, in se si jim odgovoril, vidiš, se to si tu, da služiš. Ne, interesom.
9: Ja.
1: Ok, kaj imamo danes, ko je petek, danes bomo... Danes sem pripravil eno mini igrico, 4 trditve, ena laž. Ja, tega že dolgo nismo imeli, tak petek se mi zdi je super, zato malo se bomo spomnili, kak je bilo včeraj na prvi dan najbolj slastnega festivala, ki teče v našem mestu Street Food Maribor. Včeraj se je začelo na trgu Leona Štuklja, danes še in absolutno jutri, ko se bo vse skupaj zaključilo. Danes boš igral skoraj nemogoče vprašanje sam sabo, Jeger.
9: Lično, tada lahko vrem na minus tri, ne?
1: Ja.
9: Yes.
1: Ampak kolikrat se že zgodilo, si igral sam sabo, pa...
9: Yeah. Pa nisem zmagal ogromno krat, prevečkrat.
1: Ne, samo pri skoraj nemogočem vprašanju. In pa jutri se nam naše mesto obeta en izjemno zanimiv frizerski dogodek, drznem si red spektakel. Ja, to je nekaj, kar bi te moralo zanimati.
9: In me?
1: Ja, o tem bomo govorili danes, hitro po osmi, pride Boštjan Grinec v toti studio, da se malo pomenimo. Veš, da pač ima še eno idejo, kaj početi čez vikend. Predvsem pa se moramo dobro prebuditi in verjamem, da nam bo ratalo. 6:06 je dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: In hvala, da ste tudi danes tu.
7: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Måneskin Begin, ura je 10 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, eno vprašanje pa je, ne? Še vedno odprto. Ker to nedeljo bo vsaj dva velika športna dogodka se bosta zgodila v našem mestu in neposrednji okolici. En je kolesarski maraton okoli Pohorja, en pa je tek pod Pohorjem, ki bo v Hočah, v Hoči.
1: Ja.
0: Jeger.
1: Yes.
0: Mi smo že spremljali to zgodbo in tvoj spor pod narekovaji z županom občine Počeslovnica, pa bo sta laupala.
1: Mm-hmm.
0: Noben ni bil bolj vesel kot ti, ko je bil župan tu v totem studiu in je rekel, čuj, ne bo šlo na 10, na 6 pa pol bo šla, ker sem...
1: Ima pa par poškodb, tudi križ njegov ni najbolj zdrav.
0: Ti, če bi bil pravi, bi takrat mogel reči, dobro, ti se pa tak zminima, ti greš na 6,5, jaz pa na 10, pa imel se eno prej, ne?
1: Ja, ne, da ne bi bil. Ne. Ampak ja, glej, 6,5, nisem še laufal 6,5 kilometrov, zakaj ne bi enkrat probal, zakaj ne bi bil 10. tek pod Pohorjem, idealen za to, tak da... Hvala lepa, gospod župan, za to odločitev.
0: Ampak, kak si, si perajt?
1: Ja, jaz sem perajt, jaz sem še celo, ko sem bil na dopustu, sem šel enkrat laufat. Ja, ni bilo tako slabo.
0: Verjetno edini, ker si bil tipa penzionisti, ne?
1: Ja, sem tudi edini laufal, ampak ima veze, ja. Ne? Ja, ja, ja.
0: Pa je sploh tam toliko bilo na Dolenjskem ravnega, da si lahko šel?
1: Pa sej, lahko je tudi kaki grek, ne?
0: Ne, to ne.
1: Ne, to za nas nič takega.
0: Torej, vse je perajt, pa praviš?
1: Ja, za čuda, nikoli nisem bil še tako pripravljen, kot sem letos. Imam kar nekaj kilometrov že v nogah, tako da. Ja, res.
0: Ja, ker dvakrat ti moraš vedeti, tudi naša štentka ima je tu, ima, da je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ti moraš vedeti, da on je dvakrat že to prelaufal na sveži... Prelaufal.
1: Prelaufal, ja.
0: Dobro.
1: Prelaufal / prehodu tudi.
0: No, tako.
1: Ja, no.
0: Kaj? Na svežino.
1: Ja, na svežino. Letos pa ne. Letos pa sem se celo malo pripravljal. Ja.
0: Tak da, čas, ki ga pričakujemo, pod eno uro, definitivno.
1: Ja, absolutno.
0: Ne?
1: Zdaj, če je 6,5 pod eno uro, jaz bi rekel, da tam okoli 40, 45 minut.
2: Pa daj, ne.
1: Kaj je?
0: Tak dolgo.
2: Ja.
0: Ja, seveda. Ne, pa to ti prej, to ja.
1: Ema, koliko bi pa ti laufala, 6,5 kilometrov?
2: Kaj je pol urca, niti to, ne?
0: Okay. Ja, no.
1: V redu.
0: Ček, to mlade nogice letijo, ja. Jeger, spomni se, kaj si ti bil tako star pred čerešnjem.
1: V redu.
0: Okay, no, tako da vse je perajt, če še razmišljate, se lahko seveda še prijavite.
1: Še vedno tudi na dan dogodka, sicer takrat ne boste dobili tistih goodie bagov, ker jih pač ja. Naprej pripravite, ampak se še vedno lahko na dan dogodka tudi prijavite.
0: In ne samo to, tudi družinski teki, otroški teki,
1: vse,
0: zabavno,
1: vse.
0: Pa lepo vreme bo.
1: Ja, napovedujejo lepo, mislim, pretežno jasno vreme, tako da tudi temperature ne previsoke, ravno pravšnje za tek.
0: Če mene vprašaš, ni pravi temperature za tek, ker se mi ne zdi logično, zakaj bi laufal brez žoge.
1: Ja.
0: To je...
1: Kaj? Zakaj bi mogo imeti žogo?
2: Ne, pa zakaj bi mogo imeti žogo?
0: Ja, ne, da. Je dobro, glej, vsakemu svoje.
1: Tako.
0: Jaz bom držal pesti, Jeger, za tebe in glej, da se boš javil in ne samo povejo, kak je bil tvoj čas, ampak tudi, ali ti je uspelo premagati župana, ja. Ki si mu grozil vse živo, že?
1: Bom ga premagal, valjda.
0: No, okej. Okay. 13 minut, če 6, je danes je petek, 5. juni, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to je še ena legendarna, Blondie, Tide is High.

0: Ella Henderson, Ghost ob 6 in 21 minut, čelimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Glej, taki čas je, pa petek je.
2: Hitra jutra.
1: Hitra jutra.
0: Aha.
1: Okay.
0: Študentka, ima ti ciger. Nikaj, to je samo ogrevanje za skoraj nemogoče vprašanje. In danes imamo eno lušno igro, ki se že dolgo nismo šli. 4 trditve in ena laž. Ko jaz povem 4 trditve in vidva morata ugotoviti, katera od teh 4 je laž.
1: Dobro.
0: Okay?
1: Okay.
0: Stape rajt.
3: Ja.
0: Pazi, to je tudi taka igra, ko lahko pač sami, seveda, dragi dame in gospodje, ki ste zunaj, igrate zraven, ne, in pol se preverite, ko tak ne bo to ugotovilo prav. Ok, pazi, ta prva trditev. V Ameriki so postavili prvo hišo, sestavljeno popolnoma in iz ničesar drugega kot iz Lego kock, kateri se da tudi živeti, z kompleksnim sistemom ne samo električne napeljave, ampak tudi vodovoda. Ne? Prva trditev.
1: Ja.
0: Druga trditev, legendarni režiser Martin Scorsese. Vemo, kdaj je Martin Scorsese?
1: Ne.
0: Dobro, pač moraš vedeti, da je legendarni režiser. Okay, legendarni režiser, ki je posnel številne res izjemne filme. No, se je povedal, da uporablja, da je celo vložil v eno firmo z umetno inteligenco, kjer jo uporablja, da dela storyboarde za filme. In pravi, da je pač tak, da pač moraš raziskovati vse poti, po kateri se lahko tudi kinematografija razvija.
1: Dobro.
0: Druga. To je tretja. Obstaja vrsta ribe, ki je več kot 100.000 let preživela, ne da bi sploh imela moški spol, tako da so samo ženske. Ker to so zdaj pred kratkim ugotovili znanstveniki, da bi morala ta vrsta že davno izumreti, ampak niti približno ni izumrla. Ne? In pa četrta, obstaja en ekskluzivni kemp, kamor gredo otroci bogatih staršev, kjer se naučijo, kako ne v prvem letu zafučkati vse, kar so generacije generirale pred njimi. Okay, to so zdaj 4 izjave. Katera je laž?
3: Zadnja.
0: Praviš, da obstaja ta, praviš, da ni res, da obstaja
3: res
0: ta retrit, kamor grejo otroci izjemno bogatih staršev, kjer jih naučijo, kak ne, po domače, ne, zašmebat vse, kar so starši in stari starši pred njimi generirali. Dobro? Okay. Jeger, ti?
1: Jaz bi rekel po moje, da Martin Scorsese ni vložil v...
0: AI firmo, da je taki tradicionalist in absolutno ni za napredek. Tako da, ja nič, ne moram vam reči takole. Ema, absolutno, to je res, da obstaja ta
3: res
0: ekskluzivni kemp, ja, kjer se grejo otroci učiti, kak ravnat, da na vse skupaj gre k vragu v prvem letu. In, dragi Matic Jeger, ni res, Martin Scorsese upravlja.
3: Ja, kde pa je prva?
1: Riba.
3: Ja,
0: prva. Ja, ni, ne obstaja.
3: Ker za ribe sem vedla,
1: jaz
3: ja.
1: Jaz bil prepričan, da je v Ameriki se nekdo spomnil pa naredil pajto iz Lego kock.
0: Ja, dobro, no, pač slabo sta začela, upajmo, da boste boljše končala danes, to je vse. 5:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: V Novem vestniku preberite.
7: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo ministrov četrte vlade Janeza Janše oziroma 16. vlade Republike Slovenije. Novo koalicijo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter trojček strank Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Nadzor v primeru lažnega policista, ki je brez pooblastil leto in pol opravljal naloge policista na letališču Brnik, pa je končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepa. Izhaja iz izrednega nadzora nad krajinsko policijo, ki ga je odredil nekdani notranji minister Branko Zlobko. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoj je nastal na koncu Štajerske avtoceste od priključka Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 6 minut na zastoj, pa tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, in sicer od počivališča Tepanje do priključka Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Zastoj je tam dolg okoli 2 km. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
0: In vreme delno oblačno, jutro je trenutno okoli 14 stopinj, danes čez dan je napovedan občasen dež in temperature do 20 stopinj, od jutri naprej pa do vključno ponedeljka pa se nam obeta lepo vreme s temperaturami tudi do 28 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Ja, Ana, danes manjka Dejan, Ana in študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dejan,
0: dobro jutro.
1: Ana in študentka Ima, smo
0: Dejan Jeger. Joj, fuj. Navada je železna srajca.
1: Ja, res je.
0: Dobro, sej, nekaj verjetno, mogoče zdaj nočem prejudicirati, samo mogoče si tudi v kakvi situaciji, kde je bil Ana, ne, tako da pustimo. Nikoli ne veš. Ne,
1: ja.
0: Okay. Veš, kaj so ugotovili, da zemljin magnetizem, ne,
1: ja.
0: Vemo, veš, ima, ne?
4: Ja, vem.
0: Zemlja ima dva geografska in dva magnetna pola.
4: Tako,
0: ne?
4: Ja.
0: Tako.
4: Ja.
0: Je pa stata dva magnetna pola?
4: A je to pomembno zdaj? Gremo na bistvo.
0: Okay. Prosim. Enako ste na severu po jugu, samo ne točno na severu.
4: Tako,
0: jugu.
4: Vedla sem.
0: No, evo, tako. Škaj se još ti vse naučila tu pri nas? Torej, da je zemljin magnetizem veliko močnejši, kot so sprva predvidevali.
1: Resno?
0: Ja, kar seveda se strinjam, ker to absolutno razloži, zakaj se tako težko skoče vstaneš, pa malo zmigaš, ne?
2: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Meredith Brooks, Beach ob 6:42, 18 minut pred sedmo in tu so dileme, študentke Eme, tudi danes zjutraj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stopimo bliže generaciji Z, da se znamo tvojih dilem danes zjutraj, Ema. Vrt, hobi za starejše ali nov trend med mladimi?
1: Nov trend za mlade, ja.
0: Nov trend za mlade, je?
2: Res?
1: Je ful, to je tak luškano, o moj bog.
0: Imaš vrt? To.
1: Ne.
2: Si že delala na vrtu?
1: Ne.
0: Okay.
2: Ampak je luškano.
1: Ampak si ful želim vrt imeti.
0: Okay, okay.
1: Veš, jaz bi ful tak imela limone na vrtu.
0: Limone?
1: Ja, bi si posadila.
0: Se morala v Španijo pri preselitve, če bi hotla imeti limone na vrtu, tak či zares, da bi imela kaj v teh limon. Tak da predlagam, Ema, ne, da... Pač samo gledaš, ne, pa tak, ker vrt je fajn gledati, delati malo manj.
2: Ja, res je. Nisi še nikoli plela in to?
1: Ne vem niti, kako to poteka.
2: Okay. To je pač, da ne, odstraniš travo, da je gredica lepa, ne.
0: Recimo.
1: Ja, pa dobro, to je tak cute, veš, tako skrkaneš škarice, rokaži,
0: Ema, glej, kupiš, še vedno predlagam, glej samo. Pa se meni, kak bi bilo fajn, pa bo najbolj primerno, veš. Pa kupi pač Paradise pa ostalo na kakem štantu.

0: kdaj ste na zadnje to čuli?
1: Dolgo nazaj.
0: Ti rad imaš te stare, romantične, nežne, lepo lavče in čez Climby Fisher, ura je 9 minut pred 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Seveda tudi danes ob 12. Fras in Medvar show, Fras Medvar Anja. Včeraj so že bili tudi na street foodu in se jim je pol celi program gor štesalo, tako kot so rekli. In so debatirali na to temo, tako da tudi danes seveda ne zamudite.
2: Če ste slučajno iz Celja, pridite v Maribor, ker je ful dobro za jesti.
3: In ne bo vam žal.
2: In za pit se osveži pa vse, ne? Tako, pa še toti radio lahko pridete pogledat na glavni trg 2, pomahat pri šipi. Ne vem, Fras lahko pride ven, kako
3: rečete. Pa ste lahko z vami fotografira, lahko da podpis, zelo
4: mislim,
3: bo vesel.
4: Tomaž bo primeren kandidat.
2: Vam da kako izjavo.
4: Član skupine Alo Stari.
2: Posname,
4: kaki, večja medijska zvezda.
3: Pa ki vid lahko pove tudi.
2: Tajnico recimo.
4: Ja, pa je Tine za vice.
2: To vse imamo mi tu pri nas.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: sorry, no.
1: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek, 5. junij, kar je samo po sebi super informacija, ampak dajmo preveriti popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutra, Jeger je...
2: Jo, 1:14
1: Ok, tako da gladko.
2: Gladko.
1: Svidi, kdorkoli je iz Avstrije včeraj mislil iti na morje,
2: je, šel,
1: je prišel, tako da danes je relativno normalno, kar je seveda super. Pa tudi imamo novo vlado.
2: Drži.
1: In hkrati številne nove kadre.
2: Ja.
1: Je, ne? So si kaj ponudili?
2: Ne.
1: Ne, resor za pohorski res, ne? Nadzornik državne šume. Ne?
2: To je bilo
1: pripil, ne? Ne, ok, podrobne je v novicah točno ob 7.
3: Toti Maxi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
10: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
9: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta pred sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je po več kot dveh desetletjih priprav sprejela nov občinski prostorski načrt, temeljni dokument za dolgoročni prostorski razvoj mesta, ki določa namembnost zemljišča, razvoj stanovanjskih, gospodarskih in javnih območij ter varovanje naravnih in kmetijskih površin. Ker se potreba mesta in prebivalcev nenehno spreminjajo, občina že pripravlja prve spremembe in dopolnitve načrta ter do 3. julija zbira pobude za spremembo namenske rabe prostora. Pri tem želi v sodelovanju z občani, stroko in investitorji zagotoviti usklajen in trajnosten razvoj mesta, ki bo podpiral kakovost bivanja, gospodarski napredek in učinkovito urejanje prostora tudi v prihodnje. Na ustanovni seji je nova vlada pod vodstvom Janeza Janše sprejela vrsto kadrovskih in organizacijskih odločitev. Za podpredsednika vlade sta bila imenovana Anže Logar in Jernej Vrtovec, funkcijo generalne sekretarke vlade pa prevzema Janja Garvas. Vlada je ustanovila več odborov ter imenovala številne državne sekretarje in vodilne kadre v državnih institucijah. Med drugim je nov direktor Sove postal Janez Tušek, Janko Prejac je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja finančne uprave, Daniel Lorbek pa za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije. Ob tem je izvedla tudi več razrešitev in imenovan v uradih, direkcijah ter nadzornih svetih državnih družb. Lenarški občinski svet pa je potrdil zvišanje ekonomske cene vrtca za drugo starostno obdobje. Ta bo po novem znašala 541 evrov in 74 centov, kar je dobrih 5% več kot doslej. Razlog za podražitev so predvsem višji stroški dela. Cena za prvo starostno obdobje ostaja nespremenjena. Občina pa ohranja tudi 10% subvencijo za otroke s stalnim prebivališčem v občini. Starši bodo po novem za vrtec plačevali od 3 do skoraj 19 evrov več na mesec.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. Previdno na Podravski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča pred počivališčem Lormanje v smeri Maribora. Zaprt je vozni pas, previdno torej tam in pa še zastoj je nastal krajši. Zastoj sicer od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda tam okoli 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: In vreme je oblačno jutro, okoli 14 stopinj, danes bo šlo do 20. In občasno bo popoldne deževalo, no od jutri naprej pa do vključno ponedeljka pa zaenkrat lepo vreme s temperaturami tudi do 28 stopinj čez.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro.
7: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ana, danes manjka Dejan Jeger in študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
8: Ja, dobro jutro.
1: In ker je petek, tudi danes po dveh totih hudih hitih skoraj nemogoče vprašanje. Danes Ane ni, na nek način Jeger igra sam sabo, oziroma danes ti lahko Ema pomaga.
8: Okay.
1: Danes ja. Oba bosta delala za tebe.
8: Odlično, Ema, potrudi se.
1: Vprašanje, če bo dovolj. Ok, ampak mimo tega ena resna stvar, namreč pri Uradu Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarjajo, lažna elektronska sporočila krožijo okoli, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo domnevni nujni varnosti obnovi oziroma aktivaciji računa. To ni nič drugega kot seveda poizkus, da bi pridobili podatke za dostop do spletne banke. Tako da res, res, res
8: pazljivo.
1: Ne bi to nikoli naredili na tak način, na nobeni banki. Tako da, dajte prosim, paziti seveda sami in hkrati seveda tudi informirati starejše člane svojih družin, da ne bi slučajno nasedli in da ne bi se pač zgodilo kaj, da bi pač kaj odteklo, kar je bilo trdo prisluženo. Tako da res, pazite na se in bodite previdni in predvsem izobrazite vse starejše člane svojih družin.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 7 minut čez 7 pozor na pomurski avtocesti danes jutraj.
1: Robe pri aparatu, jaz bi pa samo javil, da je od Svete Trojice proti Lenartu pred počivališčem Lormanje se je zgodila velika prometna nesreča, tako da bo verjetno zaprta avtocesta.
0: Ojej, najlepša hvala za obvestilo, Robert. Jäger?
2: V tem trenutku na portalu promet.si piše, da je zaprt vozni pas, tako da avtocesta še ni zaprta.
0: No, ampak v vsakem primeru res previdno in sploh pa na tem odseku, torej pri počivališču Lormanje. Previdno na poti, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Beds are burning, midnight oil, 12 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno aktualno obvestilo. Zdaj na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman je v smeri Maribora se je zgodila prometna nesreča in tako pravite zdaj.
2: Dobar dan, naj povem samo, da na pomurski avtocesti tukaj za prometno nesrečo se je pokvaril še tovornjak, tako da naj so ljudje zelo previdni, koliko mimo prometne nesreče odpelje je, potem še 50 metrov zatem stoji še en tovornjak.
0: Ok, tako da res, res previdno, pa hvala za obvestilo. Drugače pa, petek je, sicer ni Ane, ampak to ne pomeni, da odpade skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmuje naše pohorsko veselje, naš pohorski Mavgli, oranžni, pač naj mojster motorke, Matic Jeger. In pomaga mu danes naša študentka Ema tudi
1: tako je.
3: Trudi se.
0: Danes igrata skupaj, Iger zaostaja 4 točke za Ano sicer.
3: Ja.
0: In v skoraj nemogočem vprašanju tudi danes, to je z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje spektakularnejše od odgovora,
3: ali pa.
0: Ok, dam vama na izbiro, kaj boste izbrala. Spalnica ali domovanje nasploh, ko govorimo o kategorijah?
1: Spalnica.
0: Spalnica.
3: Dobro, jaz bi isto izbral spalnico.
0: Bi?
3: Ja. Ja.
0: Tam si rad, ne?
3: Ja, le.
0: Če tak zgodaj zjutraj vstajaš, definitivno. Ok, 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to?
3: Zvečer.
0: Ko zamenjajo posteljnino, ja, potem ko
3: zvečer.
0: Dobro, zdaj, kdaj, če zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač...
1: Ja, kaj vležeš se takoj?
0: Ne, vležeš se takoj, ne.
3: Pokrije se.
0: Ne.
3: Zlekne se po posteljnino. Kak fajn.
0: Kaj?
1: Slika.
0: Ja, slika, fotka, ja. To bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne, naredijo, ko menjajo posteljnino...
3: Pot pridejo zvečer. Ko grejo spat, še pol...
0: Naredijo to zvečer, ko zamenjajo, tisti dan, ko zamenjajo posteljnino...
3: Tudi zamenjajo pižamo, da ima vse čisto.
0: Ne? A-a. Torej, skoraj da 4 od 10...
3: Skačejo po pojstlja.
0: Ne, ne. Ko
1: Je kaj, pobrišajo prah, postojo.
0: Ne. A-a. 4 od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to.
3: Preluftajo postelj, prezračijo.
0: Ne, nič ne zračijo.
3: Ja, na novo frišno posteljino oblečejo, ali kaj?
0: Je to tako, če ja, preoblečeš no, pojzlo, te to narediš, ne?
3: Kaj narediš, ko imaš frišno posteljino?
0: 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem jaz zdaj
1: ja,
0: rekel?
1: Kaj reče, kaj ali
0: ne,
1: kaj?
0: Nič ne reče.
3: Nekaj naredijo.
0: Nekaj naredijo, kaj je to? Kaj naredijo?
3: Kaj rečejo, kako je fajn, ko je sveža posteljnina.
0: Ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo.
3: Žulijo
1: Pobohaj.
3: Se svoje drago.
0: Kaj?
1: Pobohajo.
0: Ne. Se predata?
1: Ne.
0: Ja, pa bi se morala.
3: A se bila vse blizu,
0: ne? Ne, tak, no.
3: Joči, se mi zdi, da bi to mogla vedeti.
0: Zadnji poskus.
3: Rije, pa se zvečer leže, pa rečejo.
0: Ne, nič ne reče.
3: Ne, dobro, naredijo.
0: Ne.
3: E, čakaj,
0: ja,
3: no.
0: Naredijo, ja. Ampak. Okay.
3: Krog obrnejo se v
0: gori. Ne.
3: Kaj naredijo?
0: Žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sveže preoblečejo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bojo sveži pojsli spali.
3: A res, ali kaj?
0: Ja.
3: Kaj te to je?
0: Delaš
3: ti, greš ti prej, zaradi tega spat?
0: Jaz te grem vedno hitro spat.
3: Ja, no, ampak...

0: Tako 27 je, 10 minut pred pol 8, Jeger, poberi se po porazu v skoraj nemogočem vprašanju.
1: Kaj?
0: Street food Maribor je tu od včeraj, halo.
1: Odlično, in včeraj sem jaz tam bil in je bilo zelo dobro.
0: Najbolj slasten festival, definitivno, vsak dan zdaj od včeraj do vključno sobote na Trgu Leona Štuklja. Danes bo sicer vmes malo slabo vreme, to seveda naj vas ne ostavi, ne, ali pa če že, mogoče naredite pauzo, pa potem jutri, ko bo celi dan lepo vreme, za nazaj se noc pravi. No, včeraj, ne samo, da je bil tam Jeger, da je bila tam Ema, tudi Fras, Medvar in Anja, ne, to je taka ena, lahko rekli, rezervna, vsaj reprezentanca jedcev, ne, slovenska celo, če ne še, še so malo degustirali.
2: Pozdravo, na Street Food Maribor smo, jaz sem se zahaklil pri Makaroni Empire, imajo razno vrstne makarone, mislim, da je njih 10 okusov, tako morsko se počutim, bolj, kaj taki, tako vreme, pa sem zdaj zrakci makarone, majster mi je na koncu še lepo sir gor posipal, pa zbredne nam, skuro, tako da znam probo, pač kaj da češ.
3: Ja, če naš več mogo, ni problema,
2: ne počakaj,
3: ni problema, vse bom jaz, če naš mogo.
4: Lepo zdrav, smo na Food Truck Festu v Mariboru pri Steyrbite sendvičih in valjda klasika, sendvič, pridite pogledati, jaz sem si naročil pohorca, šefica z mano, tu kaj je tu noter, dajte povedati.
5: Tu pa imamo not ajvar, pohorsko šunko od Filipa Knisara, kislo zelje z bošnjim oljem ter domače ocvirke.
2: Yeah. Anja, kaj imaš to?
6: Jaz imam pa eno bavljico z rakci od M Zalogajev in gleda vrhunska in komaj čakam, da jo probam.
2: Ja, daj probaj.
6: In gledaj to.
2: Kaj so to rakci?
6: Rakci.
2: Kaj ne možeš več?
0: Ali pa drugo logično vprašanje, ne verjamem.
1: Daj, lepo se je sila, ne?
0: Ja, kaj pa pohorski sendvič?
1: Ha, z ocvirki, pa kislo zelje pa.
0: Joj, Marija, pomagaj.
1: Tudi če bo danes dež, ne, oni bojo tam.
0: In bojo delali.
1: Ta, točno to, vi ste pa v službi, pojdite na malcu. Če kaj pohorski sendvič. To bom očitno tudi jaz danes.
7: Ja, jaz bi tudi.
0: 10 različnih makaron flanšov. Ampak to je samo začetek ali pa malo od ponudbe, ki je tam, tak da morate iti probati. Najbolj slasten festival v našem mestu je Street Food Maribor tudi danes od 11. naprej na Trgu Leona Štuklja.
8: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slasno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Audi Maxi.
1: Slušni aparati Audi OBM.
2: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
3: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
2: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
4: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Renault. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Prihaja druga bratonska noč.
11: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
10: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
11: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
10: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
11: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov, na katerih se bodo novi ministri seznanili s stanjem in ključnimi nalogami svojih resorjev. Po šestih mesecih se danes zaključuje ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki ga je vlada pod vodstvom Roberta Goloba uvedla za pomoč podjetjem in ohranjanje delovnih mest v prizadetih industrijskih panogah. Volodomir Zelenski pa je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal neposredno srečanje z namenom iskanja poti do konca vojne med obema državama. Preverimo še stanje na naših cestah. Opozarjamo na prometno nesrečo na pomurski avtocesti, ki se je zgodila pred nekaj trenutki. Tam je še vedno zaprt vozni pas in pa pozor tudi na pomurski avtocesti naprej proti od priključka Slovenske Sveta Trojica proti Lormanju je še okvara tovornega vozila. Tudi tam je zaradi tega zaprt vozni pas, tako da previdno na pomurski avtocesti. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Tudi zastoj pred Ljubljano se je skrajšal, pot Ljubljana-Maribor pa v tem trenutku traja uro in 15 minut.
2: Kaj pa Maribor-Ljubljana?
1: Maribor-Ljubljana uro in 12 minut.
2: Aha, okay. Ja. Ker si rekel Ljubljana-Maribor, tak da pač.
1: A ja, pardon. No, uro in 12 minut, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: In vreme oblačno, jutro je okoli 15 stopinj, temperatura danes bo šlo do 20, čez dan so napovedane občasne padavine, tako da če boste dlje časa zunaj, ki kak dežnik sabo ne bi bil napačna izbira. No, od jutri naprej pa vse do vključno ponedeljka, zaenkrat taka je napoved, lepo vreme z dnevnimi temperaturami tudi do 28 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toto radio.
4: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
2: Ana, danes manjka, da je Niger študentka ima, smo tu, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Ja, še malo pa pride mimo tudi Tine. No in glede na to, da je danes 5. juni, pomeni 3 tedne do začetka festivala Lent. In tu predstavljamo še enega od vrhuncev letošnjega Lenta.
7: Ne zamudite letos na Lentu.
8: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
9: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
10: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
11: Festival-lent.si

0: Tine, dobro jutro.
1: Servus, dobro jutro.
0: Lega Tineta. In zdaj seveda vprašanje, ali se na Street Food Maribor pripravljaš na nedeljski maraton okoli Pohorja?
1: Ja, carb loading, ne?
0: Ja, ja, tako da ti ne sfali.
1: Ja, valjda, ki zdaj najboljše, da me Srej Lorenca vzame.
0: To.
1: Pa me pol tam...
2: A ja, ti greš na 27, ti greš tudi.
0: Ja, ja, ja, ti ne greš nikamor, pa pač je.
2: To je ne, jaz grem hoče.
0: Dobro, to je drugo. Ja. A, ko se o kolesarstvu menimo, ja, to bi bilo res frajersko. Recimo vsi neke, tote, neke cukre, gele, pa glukozo, pa
1: gele.
0: Ja,
1: gele. Z hamburgerom.
0: Ali pa skračo.
1: Kaj imaš kaj za pit? Ne, imam tu vrečke.
0: Tu v zadnjih žepih bi mogel imeti na bajcajs narejeno, ne? Kračo not, pa samo...
1: Ne, tu bi imel tortilje, bi imel not, ne? Glih pa še v...
0: Ja, lepo.
2: Recimo. Ali pa kak je, tudi pohorski sendvič, ne?
0: Ne, ne, me spominja.
1: Pa tam na mesto bidona, vemo, kaj bi not bilo, ne? Do Limboža bi prišel.
0: Mogu cukre, gele, pa glukozo, pa gele.
1: Z hamburgerom.
0: Ali pa skračo. Tak,
1: kaj imaš kaj za pit? Ne, imam tu vrečke.
0: Tu v zadnjih žepih bi mogel imeti na bajcajs narejeno, ne? Kračo not, pa samo...
1: Ne, tu bi imel tortilje, bi imel not, ne? Glih pa še v...
0: Ja, lepo.
2: Recimo. Ali pa kak je, tudi pohorski sendvič, ne?

0: Danes?
1: Puh, to je, ko sem prebral, smisel, zakaj točno berem to? Mislim, ampak ok, zanimivost, ja, ne?
0: Dobro.
1: Ne vem, če si Jäger vedel, ker
2: ja.
1: Kolega pač verjetno...
0: Seveda. No, ja.
1: Ker med vsem je verjetno tudi veterinar in
0: ne. Vse, ne? To pa nisem.
1: Da.
0: Vem pa, da so včasih, ko so naročili veterinarja, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so rdečo zastavo veni nastavili na ograjo, ja? Da je veterinar vedel, kaj mora iti. Dobro.
1: Da niso... Koni...
0: Ja.
1: Človeške bradavice...
0: Ja.
1: Ko vidijo, jih vidijo kot oči.
2: Res?
1: Ja.
0: Res.
1: Ker konji, tu sem namreč bolj malo brat, ne, za konje so oči kar zelo pomemben del. Ne.
0: Anatomije.
1: In vse, kaj je približno podobno očesu, okroglo z neko, ne, oni vidijo kot oke. Ne.
0: Kaj zdaj si... to vejo? Kak zdaj tine?
1: To je zdaj vprašanje kak za 7 milijonov dolarov. Veš, koliko je takih stvari, ko mene dnevno zanima, kak, odkud se, kdo, pa kak, ja res, kak zdaj vejo,
0: kak da, zdaj vejo
2: da,
0: kak
2: da, kako jim vidi. Toto, ja.
0: Ja, kaj?
1: Enkrat je Mr. Ed.
0: To, glih sem to pomislil, Mr. Ed jim je povedal, verjetno, ne.
1: Predavička je rekel, makni mi.
0: Ne glej me s temi prsi.
1: Kaj si le morajo misli, da imamo toliko ok, veš, ko
0: ja,
1: nam glas misli, gled, to te
0: solce.
1: Solce, ne. Pa moje ok, pa še Harry Styles, ko ima 3
0: predavice. Recimo.
2: Tako
1: čist meda konja. Vi za to nikoli jahal, ni.
0: Ali pa kak je to moralo biti konjem, ko je zvečer gospodar mogoče, ne, ko je gospodinja prišla mimo, pa ko jim gleda, pa smislo, kot je stoti me, kam te gleda.
1: Lepo tako nizke oka.
0: Kam ona gleda. Okay. 7:43, mogoče na tem momentu boljše, da zaključimo in damo ja. Še eno legendarno. Hvala, Tine, res.
1: Prosim.

0: 12 minut pred 8 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, ob vseh stvarih, ki jih imamo v našem mestu, pa imamo tudi potrjeno najboljšo ekipo nujne medicinske pomoči v Evropi.
1: Bravo.
0: Ja, ker je pač ta ekipa zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na prestižnem tekmovanju na Češkem dosegla odlično prvo mesto.
1: Pa mislim, da je že drugo leto zapored.
0: Ne, lani so bili tretji.
1: Aha, okay.
0: Ja, Alex, Timotej, Mitja in Alen so bili torej v ekipi, lani so bili tretji, letos pa so Slovenijo popeljali na sam vrh in jasno, da smo se morali s pubeci pomeniti. Alex Šuštar, ki je zdravnik v tej ekipi, kakaj je bila razlika oziroma ta napredek, lani tretji, letos prvi?
2: Jaz mislim, da to predvsem, da smo še nadalje vadili, da smo tudi mogoče malo vedeli, kaj pričakovati, ker vseeno gre ne samo za oskrbo, ampak tudi za tekmovanje, ker pa so neke specifike, ki jih iščejo. Mi smo delali podobno, kot delamo tudi tukaj, smo se pa v bistvu bolj utekli kot ekipa, kar pomeni več treningov, več priprav na ta način. To mislim, da je bila ena stvar, ki je bila ključna. Večkrat smo delali tudi skupaj, tako da je bilo to kar pozitivna zadeva, no, in to tudi potem nek rezultat, zakaj je bilo boljše.
0: Ok, dr. Alex, pa recimo, če bi lahko opisali en scenarij, ki ste ga morali tam odigrati oziroma narediti.
2: Zdaj, to so scenariji, ki trajajo po 12 minut, kar pomeni, da je v zelo kratkem času treba narediti praktično vse, do transporta pacienta proti bolnišnici. Kar 12 minut se mogoče tukaj sliši dolgo, v resnici je pa to izjemno kratek čas. Eno od stvari, ki smo imeli za rešiti, so bile recimo delovne nesreče, ker je bila delovna nesreča znotraj vodne elektrarne, kjer sta bila v bistvu dva poškodovana in smo jo morali v bistvu oskrbeti in pripraviti za transport. Imeli smo obešenca, ki smo ga morali enako tudi potem oskrbeti. To je bilo recimo eden od nočnih scenarijev.
0: No, super. V ekipi je bil tudi reševalec Timotej Možič. Timotej, torej usklajenost je verjetno izjemno pomembna.
3: Jaz bi tako rekel, da to je ena zelo pomembna stvar, da smo res povezani kot ekipa, kar pa ne samo za tekmovanje, ampak tudi za delo v realnih situacijah in mislim, da nam to zlaj, ko smo se res tako povezali, tudi kot služba celota, nam res dobro uspeva, no? Da smo pač dosegli ta ekipni duh in nam intervencija dosti lažje teče, ko pa da, mislim, ko se poznamo, ko pa če se ne poznamo. No.
0: In to je tudi najpomembnejše.
1: Ključ do uspeha.
0: Ja, sej dobro, zdaj tekmovanja gor ali dol, ampak ko gre za res, takrat je pomembno, ne, naše Maribor je tudi tak, da pride ekipa, ki je najboljša v Evropi. Halo? Zdaj, Mitja Rajš, preševalec, tudi član ekipe, zdaj, ko dosegate te uspehe, kaj bi recimo svetovali mladim, ki se odločajo za poklic reševalca oziroma zdravnika?
4: Mogoče bi jim povedal to, da je to poklic, za katerega moraš nenehno nekaj delati, se izpopolnjavati, ker smernice grejo vsako leto naprej, stvari se spreminjajo, tehnologija je nova in moraš ostati v koraku s časom. Tako da to je poklic, ki ti marsikaj vzeme v smislu prostega časa, ti pa dosti da. Ko ti je narediš eno intervencijo, da vidiš, da si človeku res pomagal, da je nekdo res boljši zaradi tega, kar si ti naredil na terenu, to je res eno ful veliko zadovoljstvo. Teda mislim, da se vsi strinjamo, da je bolj kot poklic to eno poslanstvo.
0: Absolutno in veseli in ponosni smo, da imamo take ljudi, ki to počnejo v našem mestu. Tudi Alen Kramberger, reševalec, je bil v ekipi. Alen, zdaj, kaj pa gledate kaj naprej, že razmišljate morda o naslednjem tekmovanju?
5: Ja, vsekakor trenutno nekaj že imamo v mislih, poteka eno tekmovanje in sicer na Cipru, ki se ga želimo udeležiti. Če bo to možno, bomo videli. Zdaj je čas, da mogoče tudi ostalim ekipam damo malo prostora v mednarodnem prostoru, da tudi oni pokažejo svoje znanje. Želja bo ostala. Mislim, da letošnje poletje rabimo, da pridemo vsi malo k sebi, da malo počivamo na lovorikah. Že zaradi prostega časa svojih partnerjev, ki so zadnje leto res dosti bili sami na račun naših tekmovanj in priprav in vsega. Tako da mislim, da bomo pa hitro po poletju začeli govoriti, fantje, kaj bomo.
0: Tako ti je običajno, ne? Ampak res, še enkrat čestitke, Alex, Timotej, Mitja in Alen, vrhunski ste, ampak še bolj vrhunsko je to, kar počnete vsak dan, da pa ste najboljši v Evropi, pa tudi ni pes, ne?
6: Tako se vzmari vora,
0: ne? Pa te je to, ne? Veš, kaj hočem reči, ne? Zdaj, da res super.

0: Toti Maxi.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
3: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
2: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
6: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
8: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
6: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
8: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
9: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Minuta čez osmo je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom. Ta bo potekal jutri ob 19. uri in ne nocoj, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo jutri organizirana tudi posebna linija avtobusnega prevoza iz Kamnice in Brestrnice, cena povratne vožnje bo 2 evra. V Zlatoliču v občini Starše so položili temeljni kamen za novo stanovansko sosesko. Gradnja se bo pričela 22. junija, predvidenih pa je 62 novih stanovanjskih enot. Stanovanjska soseska bo zgrajena v več fazah, pri čemer naj bi bila prva faza končana konec leta 2027, blok B pa naj bi se zaključil poleti leta 2028, ko bodo začeli graditi še 14 individualnih hiš. Izredni nadzor nad primerom lažnega policista, ki je brez ustreznih pooblastil približno leto in pol opravljal policijske naloge na letališču Brnik, pa je zaključen. Ugotovitve kažejo, da je policija prejela informacije o nepravilnostih, vendar ni ukrepala takoj, zato je bil odrejen podroben pregled dela kranjske policije. Po neuradnih podatkih sta lažni in pravi policist skupaj večkrat izvajala policijske naloge, dokler primera niso odkrili lani jeseni. Pravi policist je zaradi upletenosti izgubil zaposlitev, poročil nadzora pa bo novi minister za notranje zadeve Franci Mato sprejel ob prevzemu funkcije, no to pa naj bi bile ugotovitve predstavljene tudi javnosti.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Regivo.
16: Poglejmo stanje na naših cestah. Pestro je na pomurski avtocesti, zaradi paketa izolacijskega materiala je promet oviran na voznem pasu na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred predorom Močna. Tam je zaprt tudi vozni pas med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornega vozila in zaprt je tudi vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Poglejmo še potovalni čas Maribor-Ljubljana, ki je v tem trenutku 1:14, tako da tudi tukaj ni večjih posebnosti. Če opazite še kaj na vaši poti, 08:10:55.
0: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
20: In vreme oblačno, jutro je okoli 15 stopinj, imamo danes bo šlo do 20 in popoldne lahko tudi občasno dežuje, sicer pa od jutri naprej pa do vključno ponedeljka, zaenkrat taka napoved, da bo lepo vreme in čez dan tudi do 28 stopinj.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
22: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
20: 4 minute čez 8, Ana, danes manjka, Dejan in Jeger sva tu, želiva dobro jutro.
16: Dobro jutro.
20: Dobro jutro. In v nadaljevanju o enem izjemnem, pa unikatnem pravzaprav frizerskem dogodku, ki se bo zgodil v našem mestu jutri. Zakaj točno gre, kaj se dogaja in kaj je zdaj s temi frizeri? Mislim, vse lepo, ne? Mislim, sem izjemno zadovoljen, Jeger, mislim, da bi moral ti tudi ja pogledati, ne? Malo stati že pred časom tam, če bi te malo ja. Potegli, ne?
16: Ker veš, ko pogledaš. Zdaj ni tako slabo.
20: Ha?
16: Zdaj ni tako slabo.
20: Mm-hmm. No, dobila strokovno mnenje v kratkem. Okay.
23: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8:08 in kot napovedano, Heger, ne rabi se pajtla,
1: je malo
0: ni
1: živčnega.
0: V totem studiu pozdravljamo najnega današnjega gosta in sicer seveda tudi iz frizerskega studia Milimeter, predvsem pa bi ga lahko imenovali tudi dobri duh frizerjev našega mesta in človek ima eno zelo nenavadno za pač ta sodoben čas poslovno doktrino in sicer pač, če razmišlja vzeti mlade talente, jih izobraziti in čim prej nagnati naj začne sami delati in teh je že na desetine bilo, do zdaj boš Janja Grinec Buha. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, zdaj najprej prvo vprašanje, zakaj je igra strah?
1: Ja, je vredno prizora? Ali bi bila že potreba?
0: Povej, tako je.
2: Ker ja.
1: Ja, je bilo na koncu.
0: Okay. Boštjan, torej, ti si danes prišel zato, ker je jutri v našem mestu en edinstven, unikaten in primeren, verjetno ne zadnji dogodek imenovan Frizura kultura, ki zanimivo ni samo dogodek, ampak kot ste napisali, večer, kjer se poveže stroka, ki so ustvarja podobo mesta. E, ker veš, da v glave nas tudi gledajo, ko pridejo. Tako da Boštjan, povej več o tem.
2: Res je. Hvala za povabilo.
0: Ja, se z veseljem.
2: Res je, jutri se bo v Mariboru zgodil en frizerski dogodek, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.
0: Uh-huh.
2: Po konceptu.
0: Dobro.
2: To pomeni, ideja je bila ta, da povežemo, združimo vrhunske mariborske frizerje in barberje in povabimo tudi ostale kolege, da skupaj damo eno močno sporočilnost, ko smo združeni, ko smo povezani, smo samozadostni, smo lahko dosti močnejši na različnih področjih.
0: Vrhunsko, ja.
2: Tako da želeli smo, da je ta dogodek ni tržno naravnan.
0: Uh-huh.
2: To pomeni, povabili smo ostale kolege, seveda od kodrkoli, želijo priti, pogledati in podpreti. Tu smo nagovarjali profesionalno publiko, torej frizerje in barberje. In to bo edinstvena priložnost, ker bodo lahko kolegi videli, bom rekel, najbolj dejavne v akademskem smislu,
0: uh-huh,
2: frizerske salone in barberje iz Maribora.
0: Aha,
2: to
0: okay.
2: Bo 12 komadov.
0: Tako da bo informativno izobraževalen v bistvu večer. Ne?
2: Tako.
0: Okay.
1: Informativno izobraževalen in družben.
2: V bistvu gre za zabavo.
0: Aha, okay. Okay. Ker je DJ tudi.
2: Ker ne gre za klasičen frizerski seminar in dogodek.
0: Okay.
2: Res je, da bojo vsi imeli možnost videti, bom rekel, različne stile, filozofije, pristope. Se bojo tudi lahko marsikaj naučili, ampak tukaj bo ta dva DJ-a, tukaj bo pijača. Gre za zabavo, gre za eno prijetno druženje, s katerim se želimo povezati. In seveda si želimo, da to v prihodnje tudi raste.
0: In zanimivo, ne, da je Maribor je vse skozi tudi z dogodki, ki ste jih tudi sami organizirali, vse skozi bil v neki špici, ampak nikoli zares priznan širše po Sloveniji. Čeprav recimo vem, da ste pripeljali tudi največja imena, ko govorimo o stylingu oziroma o friziranju, pa to ni bilo nikjer, kvečemo, vkradli so vam koncept in ga pač delajo na oni strani Trojan.
2: Res je, smatram, da smo v Mariboru, v tem okolju, na splošno frizeri malo spregledani.
0: Mm.
2: Smatram, da je tukaj ogromno talenta, ogromno znanja, ogromno truda, mladi vlagajo, ampak se zelo, zelo težko prebijejo na večje odre, bom rekel, na više instance. Zdaj pustimo. Ogromno je tukaj dobrih salonov, ampak je velika razlika, da vsak pleje svoj vrtiček in je v neki coni komforta, ali pa, da nekdo nastopa na večjih odrih, da nekdo dela kolekcije, da nekdo dela in to je razlika. Ne?
0: Aha, ok.
2: O, in zdaj, če mogoče povem, ker je zelo, zelo nehvaležno, da ne, zdaj sem se odločil, zdaj, da bom povabil 6 frizerskih salonov iz Maribora in 6 barbershopov iz Maribora.
0: Aha, ok, skratka najprej na prvem Maribor.
2: Absolutno, tukaj smo rojeni, tukaj smo zgojeni, zdi se mi prav, da dobijo priložnost saloni in barberi iz Maribora za prvi taki dogodek. Verjamem, okay. S tem, ko bo dogodek rasto, bodo dobili tudi drugi priložnost.
0: Se bo širilo, ja, seveda.
2: ampak za neko prvo edicijo tega dogodka se mi zdi pa prav, da se to odvije rekel, na eni dobri lokaciji v Mariboru in po drugi strani, da dobijo priložnost mariborski frizeri.
0: In barberi, ne? Ok. Torej, govorimo o dogodku Frizura kultura, ki bo jutri ob 6:00 v Mariboru. Boštjan Jagrinec je naš današnji gost. Nadaljujemo takoj potem.

0: 17 minut čez 8 je v Totem studiu še vedno z nami Boštjan Jagrinec, vodja salona Milimeter in organizator frizerskega dogodka, kot ga še ni bilo, šova, kot ga še ni bilo in povezovalnega momenta, zdaj v prvi fazi za mariborske frizerje in barberje, ki bo jutri ob 6 v Mariboksu, frizura, kultura, večer, kjer se poveže stroka, ki so ustvarja podobo mesta in ta, Boštjan, dobro jutro še enkrat seveda.
1: Dobro jutro.
0: Torej, ta moment se mi zdi res izjemen, da recimo tudi frizeri, morda nekateri spoznajo, da pač mogoče ni, veš, ono, ne, da se nagovori čuj neko, ne mohoj, to nisi na sploh puca, strojčka, oni na maže, škari. Ampak da je pač sodelovanje edina prava pot, ker stari štajerski pregovor pravi, če se nismo fauš, imamo vsi dovolj.
1: Res je, res je.
0: Torej, ta dogodek bo izjemen, ampak kdo bo sodeloval in po kakem ključu in vse to. Zdaj, verjetno je bilo število mest za, tudi za nastopajoče omejeno.
1: Res je, res je. Dogodek bo potekal v treh sklopih in sicer nastoplo bo 12 kolegov in kolegica. Skratka 6 frizerskih salonov, zelo eminentnih, skratka in pa 6 barberjev. Tukaj bo nastopo Smiljan Škarica, tukaj bo nastopo Mano iz Mid Stylinga, tukaj bo nastopo Goran Pajler iz studija Oranž, Marko iz studija Minimal, potem bo nastopo Luka Boroja iz Don Boroja, barber, potem bo Urban Pauman iz Krispusa, potem bo nastopla Katja Finžgar, potem bo nastopo iz Elevate Barbershop, tukaj so Mitja Kralj, Jan Strnček in pa Enis Durovič. In pa Luka Cep, Barberija, se pravi, in pa moja malenkost. Skratka, to bi rad mogoče podaril, seveda ogromno je tukaj še frizerjev in barberjev, ki bi si zaslužili biti del tega dogodka, ki bi si zaslužili nastopati in seveda to, kar lahko obljubim je, da dobijo priložnost. Jaz sem se tokrat odločal na podlagi določenih segmentov, koga povabiti za prvo edicijo in sicer sem dal prednost tistim, ki so bodi si edukatorji, skratka izobražujejo, bodi si delajo kolekcije, bodi si so nastopali že na večjih odrih, bodi si so aktivnejši na socialnih omrežjih ali bodi si izobražujejo mlade in vlagajo v razvoj svojega podmladka, ker vseeno mi, ki to delamo, nosimo večjo odgovornost kot mogoče vrhunski frizeri, ki so mogoče sami zaposleni ali pa ima enega. Jaz predno pravim pleje svoj vrtiček, tako da tokrat v prvi ediciji sem se odločil na dan priložnost tem, to so bili parametri, vsekakor si pa želim povabiti že ob drugi priložnosti še ostale.
0: Ja, absolutno, ampak najprej seveda, da je pač jasno nekdo, ki vlaga oziroma skrbi za to, da se sam ceh jača in oziroma pač, da ga popularizira oziroma razvija, jasno, da dobi prej priložnost, logično. Kar je zanimivo, to bo šel, kot ga še ni bilo in verjetno tudi je bilo to presenečenje, da so tako hitro šla vsa prosta mesta, karkoli bilo, ker dogodek v osnovi bil brezplačen, je bilo pa omejeno število mest tudi za obiskovalce. Ne?
1: Točno tak. Nismo želeli, da je dogodek tržno naravnan. To pomeni, vsi, ki pridejo pogledati, bojo imeli edinstveno priložnost videti res vrhunske frizerske mojstre, barberje na enem mestu, vse zastojn, tudi darilo dobijo.
0: Oho, celo!
1: Tako. In tukaj zahvala vsem sponzorjem. Drugače pa gre za zabavo. Ne vem, če ste opazili, 6.6. ob 6.6. 6.6. Kaj da to bo bilo?
0: Jaz to na to vedno pomislim, ko je grobo frizuro, pogledam, ako pustimo.
2: No, ja.
1: To bo v bistvu hudičevo dobra frizerska čaga, gre za zabavo. In to, kar je tukaj edinstveno, je koncept, ki ga še nismo izdali.
0: Okay.
1: In sicer... Kaj zdam?
0: Ja, no, prosim, lepo.
1: Skratka, vsi, ki pridejo, ne plačajo nič.
0: Ja.
1: Ampak na samem dogodku bomo vse prosili, če lahko vzamejo svoje telefone, grejo na Instagram in ta dogodek snemajo.
0: Aha.
1: In gre za sporočilnost, ko smo povezani, ko smo enotni, ko smo z ramo v brami, kjer ni prostora ne za oskoglednost, ne za konkurenco, takrat smo samo zadostni.
0: Bravo.
1: In to je sporočilo tega dogodka, ker jaz mislim, da bomo s tem marsikomu odprli novo tržišče, marsikomu bomo s tem, bom rekel, podobil kaki nastop več, mogoče ljudje, ki zadelajo v garažah ali pa so sramežljivi, pa jih gledajo na socialnih omrežjih, ko je zdaj upali do vseh teh mojstrov pristopiti, jih kaj vprašati.
0: Se pomeni, gleda, ja.
1: Tako, jaz mislim, da je to večplastno dobro in verjamem, da bo izjemno lep, zanimiv dogodek. Tak da.
0: Ampak zdaj, če kdo zdaj recimo zunaj posluša, boš ti ampak si misli, jo, jaz pa bi to šel, ali pa jo, jaz bi to šla, nujno bi šla, ampak nisem vedel. To je v dnevu pa pol nekak so šla vsa prosta mesta, ampak ali bi lahko mi da zdaj recimo tak odprla možnost, ne vem, tak rečemo petim, da bi zdaj recimo prvih pet, ki bi, ne vem, se prijavilo, kam ti pisalo, na kateri naslov, recimo, da bi dobili to povabilo oziroma priložnost.
1: Res je, bili smo zelo, zelo presenečeni, ker tisto ljudje so se lahko prijavljali svoj mailom, smo odprli in verjamem, da je marsikdo ni vedel, ker je pretok informacij zelo hiter preko socialnih omrežij. Sami smo bili presenečeni, da se to v dnevo poparo praktično popolnilo. Rečimo tak, če si kdo res močno želi, ne, seveda tukaj nagovarjamo frizerje in barberje. Mogoče naj piše na naš Instagram
0: Studio Milimeter, ne?
1: Milimeter, tako. Pa se bomo res potrudili.
0: No, evo, da še koga te not porinemo. Se veš.
2: Ja, bo ja polno.
0: Ja, tako. Boštjan, ja, najlepša hvala za obisk danes. Vrhunsko hvala, da skrbiš. Zato, mislim, pri vsakem gibanju je tak, mora biti en, ko naprej vleče, ker drugače vsi tancajo na enem in istem mestu, pa pa gledajo, jo, kako te zdaj, ne, vse je tak trdo, pa shojeno, kaj pa nazaj, ne, tak da, lepo, jaz verjamem, da bo jutri ob 6:00 frizura kultura šla v zgodovino kot izjemen dogodek in da se bomo še večkrat pogovarjali o tem, da in da se bo to vse skupaj samo še razvijalo. Tak da, še naprej, dobro delo želim, Boštjan, in hvala, da pač počneš, kar počneš, na način, kot počneš.
1: Hvala tudi vam za povabilo in seveda za podporo. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Maxi. Τούτη Maxi. Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
1: Ko spakiraš kufre?
0: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
1: No, te pa le ide. S PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clia pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
0: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
1: Te pa veš, kam moreš iti.
0: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
2: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
3: V novem vestniku preberite.
4: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je po več kot 20 letih priprav sprejela nov občinski prostorski načrt, temeljni dokument za dolgoročni prostorski razvoj mesta. Ker se potrebe mesta in prebivalcev nenehno spreminjajo, občina že pripravlja prve spremembe in dopolnitve načrta ter do 3. julija zbira pobude za spremembo namenske rabe prostora. Zveza prijateljev mladine Maribor je predstavila program poletnih aktivnosti za otroke in mladostnike v času poletnih počitnic med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program Počitnice s prijatelji v Mariboru. Slovenska nogometna reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi v ljubljanskih Stožicah remizirala s Ciprom, rezultat je bil 1-1. Poglejmo še stanje na naših cestah. Zaprt je še vedno vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med počiviliščem Lormanje zaradi prometne nesreče in pa še zastoj krajši, ki je na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani. Tam je zamuda okoli 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič opazite. Še kaj, pokličite nič 8 0 10 5 5.
0: In vreme je oblačno in ponekod že rahlo dežuje, kot recimo v Mariboru, torej danes bodo 20 stopinj in občasno bo rahlo deževalo vse do večera. Takšna je zaenkrat napoved. No, od jutri naprej pa vse do vključno ponedeljka, zaenkrat pa je napovedano lepo vreme, brez padavin in z dnevnimi temperaturami do 28.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. Toti radio.
4: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol deveto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma želiva Ana danes tako. Manjka, tak da ja, nič, glej. Petek je, ne?
1: Aleluja. Jaz sem že utrujen po 2 dneh.
0: Težek dan, mislim težek teden, 3 dni na dopustu, pa pol 2 dni.
1: Ja, ampak gledaš.
0: Ja, te zmatra, ne.
1: Pozabil sem že kakaj na dopustu, tako da je lahko se pol pomenila na naslednjem.
0: Lahko bi, mislim, lahko probaš. 8:45, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: prijatelji in brulja, torn, to ti hudi hiti tudi danes zjutraj, 20 minut pred 9, je vidiš Jäger. Dobro jutro, mimo grede še enkrat. Ja. Ti si se spraševal, ne? Kdo, ali poznamo koga, ki je bil na žametni večerji včeraj se, pred staro trto, si se, ne? Ja. No, naj ti predstavim, Matija Šalamun Šalca, direktor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Mislim, ne rad to izkušnjo z vami, hamburger kmeti, delim, ampak pač, ok, bom ne podelil to. 5 let že to traja, jaz sem bil letos prvič.
0: Lepo.
2: Jaz sem rekel, moram iti. In to samo zato, ker sem pravi čas se spomnil, pa sem do kart prišel. Namreč vete, da to gre tak, ne?
0: Ja, hitro gre.
2: Cene. 170 ljudi je bilo, gostov, pred staro trto je to, Flisar je povezoval, Maja Kevc je pela. Moram rekel, tak en lep dogodek, ne?
0: Dobro.
2: In na začetku pač srednja šola za gostinstvo in turizem in visoka, ne, da vsaka yep. čast to yep. ljudje pripravijo ob soorganizaciji Faktum Eventa, našega prijatelja Mitje Špesa, ki je tudi blestel na prireditvi. Tokrat je bil v karirasti, srečkov ni sedel. Ne, njegova žena, partnerka je bila v naši družbi, on pa je pač okrog hodil, ker pač živčen in že lep dogodek. Ne.
0: Dobro.
2: In na začetku pač srednja šola za gostinstvo in turizem in visoka, ne, da vsaka yep. čast to yep. ljudje pripravijo ob soorganizaciji Faktum Eventa, našega prijatelja Mitje Špesa, ki je tudi blestel na prireditvi. Tokrat je bil v karirasti, srečkov ni

0: Hai că îl poate să le zi ora. Ea ne era cu lepi ludi. Instagram ludi. Tak v tem duhu je tudi dogodek potekal. Ja, mislim, jaz, veš, navadno to dve hladni predjedi, ena topla, glavna je sladica. Si pol misliš, ker nisem celi dan nič jedel, ne? Zdaj, nisem se hotel nekaj nabasati, se veš, da si na brbončič zjebeš, ne, moraš biti...
1: Na nivoju, tudi tako.
0: Ja, spucat, moraš biti. Okay. Ker pol enkrat, ko se veš, vinska spremljava je zmerna, ampak...
1: Intenzivna.
0: Visno, s kom sediš. Ker je špez mes k nam hodo in ker to je se izmernega v kar močen tempo. Pol, ampak to ni zmanjšalo užitka hrane. Res je bilo dobro. In bom reč, bilo je dovolj. Jaz vedno imam rezervni plan, ko sem pri stari trti. Ne? Perota, dverdija imam, perota, rečem, glej. Ne zdaj, da si pripravljen, bodi, ne, mislim, veš, ne, ker na zadnje, ko je bil en rojsten dan v stari trti, ker je bila rdeča nič suši, ne, smo naročili pice, ne, Slavljenka se je sicer malce zgražala, jo, kak bo to ono, bolj pa so se kartone pojedli, tak so bili vsi lahko, vsaka čas sušijo, ne. No, tak da, ja, moram pohvaliti dogodek, v redu, ima da kako vprašanje?
2: Je, zelo hitro je bilo razprodano, tako vsako leto. Ja. Kaj pa cena na osebo?
0: Ja, to navadno se ne govori.
1: Ja, res
0: je. Ampak dobro, ok, pa gledaj, pač, včer je bil tu na trgu, mislim, nič slabega. Jedo hamburgere, tekla, imajo dolo maka, sram, pa ne vpraša človek, ne?
2: Ja.
0: Jaz sem se tu spraševal 170 evrov na osebo, zdaj pa ena osebo, da zdaj kupiš za eno osebo, je... malo kist.
1: Nerod,
0: tako da v bistvu, da je 340 stane razen, če rečeš, kaj bi šla ti z mano, pa pola pola.
1: Da, ostrica, upališ, ja.
0: Kar veš, da bo tak svojim avtom prišla, niti ne boš je pelo, ne, tako da pri tem. Zdaj pa tak, 340 evrov za en taki dogodek, gle, obrok za avto je navadno več, ne.
2: Mm.
0: Pa ne, ješ, pa piješ, ne. Včasih je treba. Pa jaz sem tudi vesel bil, ker je bil dogodek clean, se pravi, ni bilo nekih morebitnih kandidatov, ki že delajo pol kampanje in cele kampanje in njihovih glupih svetovalcev, tako da je bilo kar...
2: No, super.
0: Vredo bilo, ni bilo moteče, no ben ti ni prišel od zadaj, pa se s tabo slikal, vse veš, o čem govorim.
1: Ja, ja.
0: Tako da, ja, to je to.
1: Ja, lepo, no, mi dva smo vesela.
0: Pa je bilo, Pikac je tudi bil.
1: Ja.
0: Ampak v kratkih hlačah. Dobro, on je fotograf, ampak tak veš, ko ješ ajdo, čakaj, to sem mislil vam povedati, ne, ker nisem veo, ajdo krov z Jurko, ne.
2: Ajdo krov z Jurko.
0: E to vama niti, to je bilo pač pri glavni jedi zraven priloga, ampak veš, ko daš žlico gor na ajdo krov z Jurko, pa viš Pigaca v kratkih hlačah, tako da bi lepinjo žer, ampak dobro, gledaj, zapreš oči, da še bolj hrano pač začutiš. Ne?
1: Ja, super. No, tak da, ko bo žame te
0: večer... Jaz pa za dan zvečer, recimo, imamo kar gužbo Jäger, ne, pa mi je ful žal, da nisem eno direktorjev komunalnih podjetij Slovenije. Veš zakaj?
2: Zakaj?
0: Ker mi trenja nastopamo.
2: Lepo. Pa jedlo se bo. Pa pilo.
0: To se bo pol. Samo nastopamo trikrat. Letos. Prvi zadnjič pa nikaj. Zdaj veš, da bo nastop nepozabno. Pa tematika je.
1: Priročna. Priročna. Ja, ok, hvala Šalca za to poročilo. Ja.

0: Dobre, tri minute so pred deveto. Igor, še zadnjič danes želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro. Je,
0: en, dva, tri minilo.
1: V tem tednu.
0: Celo. Yeah. In za tebe drugič v bistvu v tem tednu. Ne?
1: Ko je?
0: Šele. Naj samo povem, da enkrat nisi zmagal v skoraj nemogočem vprašanju in petko jutro mimo. Tak malo se obrneš, ne?
1: Pa kaj, če...
0: Šlo danes.
1: Težko vprašanje.
0: Ja, ful. Ja. Tako da danes bo še deževalo, čez dan občasno, to morate vedeti, ampak jutri naprej je napovedano lepo vreme, tako da uživajte, krasen vikend želimo, ker ko se naslednjič slišimo,
1: ja, bo konec vikend.
0: Bo že ponedeljek. Tako da uživajte, pride Saša 9 ob 9. Pa...
2: Toti Maxi.
3: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalina. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: V novem vestniku preberite.
6: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 9.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Katera so najboljša vina? Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekalo 52. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija in 16. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija Bio.
2: Nam je uspelo v Gornjo Radgono pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve, kot tudi biovina. Pravzaprav lahko rečemo, da je to v dani situaciji tudi dober rezultat.
0: Je povedal Janez Rjavec. Podelili so tudi nagrado Stanka Čorina za vino, ki je na rednem ocenjevanju doseglo najvišjo ceno. Gre za vinarja iz Ormoža in sicer Puklavec Family Wines. Obnova jeruzalemskega drevoreda. V okviru rekonstrukcije ceste na Jeruzalem bo občina Ljutomer izvedla obnovo dela drevoreda Topolov. Odločitev o odstranitvi dreves temelji na strokovni presoji certificirane arboristke. 11 dreves je zaradi starosti, poškodb, oslabelosti in slabega zdravstvenega stanja v tako slabem stanju, da predstavlja povečano tveganje za varnost ljudi in prometa. 19 dreves, ki so v dobrem stanju, pa bo ostalo. Na mestih odstranjenih dreves bo tako zasajenih 30 novih dreves in to že jeseni. Sekretarji tudi iz Pomurja. Nova vlada imenovala državne sekretarje. Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je po seji navedel, da bo sekretar postal tudi Damjan Jaklin. Jaklin sicer dolgoletni župan občine Velika Polana. Novi minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je potrdil, da bo državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Stanislav Raščan, rojen v Veliki Polani. Nova ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa je v svoj kabinet prav tako imenovala Prekmurca ponovno iz Velike Polane. To je postal Andrej Štesel.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, zdaj pa smo že pri temperaturah, oziroma najprej na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, takšnih večjih posebnosti. V tem trenutku ni, imamo pa radar v Lenartu. Če pa boste vi še kaj opazili, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Srečno in varno do cilja.
5: Idalgo, ki maliga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Poglejmo zdaj, kako je s temperaturami. 17 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih pa v Murski Soboti in v Apačah 16 je v Ormožu. Danes pa bomo imeli oblačno vreme oziroma padavine. Čez večji del dneva temperature pa tam do 23 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, še enkrat pozdravljeni. 3 minutke so čas 9. Začnemo se družiti. Petek je in jutri gre karavana naša morska na morje, na Brač 2026. Sicer pa, dragi moji, tudi vi boste povezani z nami, vsi tisti, ki ostajate doma. Malo vam bomo dali vsak dan tega morskega vetra in tudi kakšno nagrado bomo med vas podelili. Tak da, tudi vi boste imeli kaj od tega. Sicer pa boste celotno našo zgodbo lahko spremljali tudi na Facebooku in na naši spletni strani. Se veselimo vseh tistih, ki potujete z nami. 2 avtobusa nas bo. No, doma pa se tudi veliko vsega dogaja in kaj boste lahko obiskali pri nas v Pomurju, pa seveda preverimo mi vse do 12. Med drugim boste lahko poizkusili tudi najboljši langaš v Sloveniji. In to v Lipi, tudi tja skočimo. Tak da, ostanite tu, kjer so tudi toti najljubši hiti, Shakira in Carlos Santana, Illegal in še prej Nick Cayman, I Promise Myself.

0: Obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440. Torej 02-513-1440 ali na infoafna.terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Vrtnarstvo Alt in 50 oziroma minus 50 odstotkov, prav ste slišali. Od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50 odstotni popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju. Turistično društvo Lipa pa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljeno bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov. Zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje o pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549, torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgradje vas vabijo na prevzem novega gasilskega vozila, ki bo to soboto 6. junija ob 18. uri pri gasilskem domu na Podgradju. Po uradnem delu vas čaka bogat srečelov in druženje z gasilci. Za veselo glasbo pa bo poskrbela skupina Prestiž. Vabljeni torej v soboto ob 18. na Podgradje.

0: danes na vestnik.si.
1: Pa poglejmo, kaj boste lahko prebrali. Na vestnik.si pišemo o tem, da ima nogomet v Kuzmi skoraj polstoletno tradicijo, a klub NK Rumenik Montpels se še vedno sooča z osnovno težavo igrišča ni v njegovi lasti. Zaradi tega razvoj infrastrukture stoji, mladi nogometaši pa ostajajo brez primerljivih pogojev. Pišemo tudi o projektu vzhodne soboške obvoznice, ki se očitno premika. Ključni pogoj zanj, suhi zadrževalnik v Sebeborcih je zdaj v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Medtem, ko razpis za izvajalca že čaka na epilog, ostaje odprto vprašanje, kdo bo gradil in kdaj se bodo dela dejansko začela.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Ja, Tajči je bila to, hajde, da ludujemo. 5 minut je do pol desetih in danes se zaključuje tudi velika dobrodelna akcija Dežela junakov, kjer seveda bomo videli, koliko sredstev se je zbralo za otroke, ki jih bomo odpeljali na morje, nekateri še nikoli niso bili. In seveda tudi vi še lahko pomagate z besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 in vse skupaj pošljete na 1919. Danes se torej na Debelem rtiču ta etapa, kjer je seveda v spredju cene Prevc, zaključi na Debelem rtiču tam okrog 16:00. Tako da, če ste kje v bližini, če greste kam tja, se seveda lahko tam jim pridružite. Vse skupaj pa lahko tudi spremljate na naši spletni strani, kjer lahko tudi vidite, na kakšen način vse lahko darujete sredstva. In seveda hvala že vnaprej. Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919.

0: Pinky Natrus in Just Give Me a Reason na Tote Maxiju ste in v nadaljevanju čas za tale hit. Love Hurts in pa Nazaret že kmalo v vaši družbi, še prej k vremenu pa na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Še ne veste, kaj bi danes za malico? V zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
3: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
2: Meni preverite na zelena-totska.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: In že gremo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8 nič, 10.55, srečno. Poglejmo k temperaturam. V Ljutomeru imamo 20, v Veliki Polani pa v Lenartu in Vapačah 19 stopinj. Danes bo oblačno, že se oblači pri nas, ponekod že dežuje. In tako bo ostalo čez dan.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Nataša, vam delam družbo in tudi Nazaret v nadaljevanju Love Hurts. 2 minuti sta čez pol deseto.

0: karkoli, dragi moji, zdaj pa je že čas, da gremo tja, kjer boste lahko vi uživali jutri pa v nedeljo na dirke v središče ob Dravi. No, kaj natanko se bo dogajalo, to boste izvedeli zdaj, kajti z nami je Zala Jakl iz središča ob Dravi. Torej o tem najprej, kaj se bo dogajalo torej jutri v soboto. Pa da slišimo.
1: Ja, vabimo vas na že 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov, ki bo, tako kot ste rekli, potekala v soboto 6.6. in nedeljo 7.6. V soboto bodo potekali treningi, in sicer od 2. ure naprej, ampak priporočamo obiskovalcem, da pač na dogodek pridejo malo prej, da si poiščajo primerno mesto, pa da v miru parkirajo. So 30-minutne zapore, časovnico lahko najdete na naši spletni strani oziroma na Facebook strani Slovenija Classic TT središče ob Dravi. Tam bodo vse informacije, kar se tiče parkinga, mape prizorišča in pa pač časovnice. Ko celi dan soboto potekajo treninge, zadnji trening bo se zaključil ob 6.15. Potem pa obiskovalce vabimo na trg Talcev 4, kar je center dogajanja. Tam bo se izvedel en stand-up show, in sicer komika Tina Vodopivca. Potem se lahko še obiskovalci malo zadržijo na trgu, saj tam bo pijača in pa hrana.
0: Evo tako, in seveda veselo druženje, ne, potem pa v nedeljo 7. junija ob 9.30 prvi uradni trening, pa ob 11.30 kvalifikacije. Pred uradno otvoritvijo dirke bo ob 14. uri nastopil tudi stand rider Rok Bagoroš, ki verjamem, da ga dobro poznate, in potem še dirke, ki se predvidimo zaključijo okrog 16.30. Tako da vabilo velja, ne, veliko zanimivega bo tam, tako da v središču ob Dravi, torej v soboto in v nedeljo.

0: Toti Maxi poslušate, 10 minut je do 10 in čas je seveda, da prideta v vašo družbo tudi Jessa in Panika, ki vas zabavata vsak dan od ponedeljka do petka, tudi danes seveda. No, o tem, da pa jutri gremo sicer na morje, ne, ekipa Totega Maxija, ampak nekdo pa vseeno ostaja doma.
1: Paniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
0: Čuj ti, Jessa, vej znam, ko si že spakejrala vse za morje, ali jaz manj eno nevoljo. Moje celi teren v službi, deca so v šole, pa sem mislila, ko bi ti doma ostala, znaš, ko boš mi malo groček zalejvala, ve pa znaš, ko rože pa paradajz ne dopreživeli v toj vročini.
3: Kok? Da jaz ne bi šla s poslušalci na počitnice, opet naj doma ustonen.
0: Ja, ve pa vsak še vikend ti ju krog pleteš. Ve pa te dno, ki jaz slej, ko tudi kama idem.
3: Ja, kaj pa ne ideš? Dur si me totimi kravami pa naivah. Sem ti jaz kriva?
0: No, zato pa je te teden moj. Ve mi pa pusti to veselje.
3: No, dobro, no. Te pa ide. Kaj se pa te naj zdaj začnem tu na vese?
0: Vej pa eno školko ti prinesen. Pa vsak še den te pozoven. Pa liter pa pol solene vode ti pripalom.
3: Kaj resen? Je, kak sem sračno.

0: Eagle Eye Cherry. Tukaj Dezile in pa Vajaš, Vajaš, že kmalu v celoti, še prej preverimo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji.

0: zapeljitega že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Zi, zi, zi, zi.
12: Dve.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: Ura je 10.
14: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Skoraj 2 milijona za športni park. Župan občine Beltinci Marko Virek je podpisal gradbeno pogodbo za izvedbo projekta nadgradnje športnega parka Beltinci. Dela bo izvajala družba Blisk Montaža. Po zaključku del bodo na voljo sodobne garderobe, sanitarije, prostori za sodnike in spremljevalno osebje, fitness, gostinski lokal ter tehnični prostori. Poleg objekta bodo urejena tudi zunanje površine in parkirišča. Vrednost pogodbenih del znaša 1 800 000 evrov, zaključek vseh del pa je predviden do konca maja. Nagradili bodo najboljše inovacije. V podjetju Arkonto Gornji Radgoni je Pomurska gospodarska zbornica na dnevu pomurske inovativnosti podelila priznanja najboljšim inovacijam pomurske regije. Jubilejna 25. podelitev je znova potrdila, da inovativnost ostaja eden ključnih dejavnikov razvoja gospodarstva. Zlato priznanje je prejelo podjetje Lek DD, med zlatimi nagrajenci je tudi Andrej Serec, ki je priznanje prejel za inovacijo 3D svetlobni napisi s pomočjo 3D print tehnologije. Mladi Pomurci zmagali. Na letošnjem Blejskem vodnem forumu je nagrado za najbolj inovativno in pa učinkovito povezovanje ter vključevanje mladih pripadlo projektu Akcijski dan za Muro. Gre za čezmejno pobudo, ki že tretje leto povezuje učence iz Slovenije in Avstrije ter jih spodbuja k spoznavanju pomena reke Mure, varovanja voda in sodelovanja pri soočanju s podnebnimi izzivi. Učenci iz osnovne šole Tišina, Vrže in srednje šole Cmurek iz Avstrije so pod geslom Sosedje ob reki skozi različne aktivnosti raziskovali pomen reke Mure, njen življenjski prostor ter vlogo čezmejnega sodelovanja.
10: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
18: Evo, zdaj poglejmo še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, pa seveda pazljivo in sporočate nam, da je zdaj radar. V Šratovcih, torej radarska kontrola Temenkedi v Šratovcih, pazljivo tam, če vidite še kaj, 0800 10 55.
19: Si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
19: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
18: In gremo k temperaturam. 21 stopinj imamo v Ljutomeru, 21

0: tudi v Murski Soboti, pa v Svetem Juri Občavnici, v gradu na Goričkem pa v Razkrižju je 20. Danes bo oblačno in deževalo bo čez cel dan. Temperature pa se bodo gibale do 23 stopinj.
1: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: Evo, še enkrat lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. 5 minut je čez 10 in v nadaljevanju še na kakšno prireditev, ki se nam obeta v teh dneh in kjer se boste seveda lahko vi malo spočili ali pa naplesali. Veliko vsega je, ostanite tu. Tezile začnejo novo uro. Vajaš, vajaš.

Izrael Kamen Kavivole in Over the Rainbow na Totemaxiju ste. Danes je dan toplozračnih balonov in v sklopu tega, oziroma če smo že pri njih, povejmo še, da bo v Murski Soboti med 24. in 28. junijem potekalo spet veliko tekmovanje in to balonarstva, namreč odprto slovensko in mađarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni bo, organizira ga balonarski klub Rotobalon klub Mestna občina Murska Sobota in pa Zavod za turizem, šport in kulturo Murska Sobota. Dogodek bo letos še posebej slovesen, saj klub praznuje oziroma zaznamuje 15 let delovanja. In zdaj tako iz 30 ekip že pride, je potrdilo prihod iz več držav, recimo tudi iz Avstrije, Litve, Poljske, Mađarske, celo Indije. Tak da bomo imeli spet kaj zavideti, ne pozabite, mi vas bomo seveda še sproti obvestili. Od 24. do 28. junija se bomo spet veliko krat, tako čez dan, ozrli v nebo.

Evo, tudi Maksi poslušate Natašo, vam delam družbo. 7 minut je zdaj do pol 11. Gremo malo k športu na tekmo v Beltince, kjer je prišlo do pretepa med igralci, med starši. Skratka, dodatne kvalifikacije za vrstitev drugi rang tekmovanja v selekcijah do 15 in 17 let med Beltinci in Dravinjo so dobile nenavaden, predvsem pa neprijeten epilog. Čeprav so bile na igrišču odigrane se 4 tekme, zmagovalca še ni. Kluba sta namreč tako izenačena po vseh obračunih, da bodo zdaj naredili tako, da bodo enostavno opravili žreb. Ta bo narejen danes ob 13. uri in potem bomo videli, kdo napreduje, Beltinci ali Dravinja. Športni razplet je sicer na povratni tekmi kadetskih ekip hitro potisnilo v zadje dogajanje ob koncu obračuna. Tekma se je končala z remijem 1-1. Odločilni trenutek se je zgodil v 94. minuti, ko je gostujoči nogometaš Jakob Kren dosegel zadetek za izenačenje, s tem pa poskrbel, da na zelenici ni bilo končnega zmagovalca in da bo torej o potniku višji rang odločala sreča danes. Ja, o tem se veliko govori, ne? Predvsem bi apelirali na to, da je šport, tudi športno navijanje, tisto, kar moramo dati v zgled, ne? Tako da malo se je potrebno zamisliti ob tem. Držimo pesti, kak bo danes žreb narejen. Upamo, da bodo Beltinci šli gor, no? Bomo videli čez nekaj minut oziroma čez nekaj ur. Nina Pušlar, Svet na dlani, pa tisto, kar poslušate zdaj.

0: kmalo pa dobite Toše Proestega in Antonio Šola. Antonio Šola danes praznuje 47. rojstni dan, seveda tista, ki je zelo rada sodelovala s Tošem Proestkim in sodelovanju z njim je nekako ustvarjala tudi svoj največji hit. Volim osmijeh tvoj, že čez kratek čas v celoti.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
0: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
4: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
3: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
4: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem. V nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
3: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
5: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni. Imamo pa radarsko kontrolo. In to v Šratovcih, tam še vedno, torej pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, tudi vi, 0800 10 55. In gledamo zdaj še k temperaturam, najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, v tem trenutku imamo že 21 stopinj, 19 je v Apačah, 19 tudi v Lendavi, pa v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Danes bo oblačno, temperature pa tam do 23.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Ja, minuta je čez po 11. Toše Proestki, Antonija Šola, volim osmijeh tvoj in vsem, ki danes praznujete, čestitke.

0: Glenn Medeiros in pa Nothing's Gonna Change My Love For You. 18 minut je do 11 in čas je, da gremo na langaž. Tistega najboljšega dobite v Lipi. In zato vas vabijo v nedeljo na langašijado. Zakaj je Lipa tako znana po langašu, pa nam pove Marta Ferčak, predsednica turističnega društva Lipa.
1: Zato smo se podločili.

0: Že opušča sicer ga še mamo, tako ne delamo z industrijskim krompirjem in smo nekako se odločili, ko eno let ohranimo in to bi bil krompir v Langošku. Krompir je dobrodošel vse povsede, celo pa v Langošu, ker je mehke, glavno dober je, morate ga probati.
1: Tako, res je najboljši liplenski langoš, tak da pridite torej v nedeljo na Langošijado, čakajo vas že od enih naprej. Bo pa tudi tekmovanje v pripravi najboljšega langoša, lahko se še tudi prijavite na 0416 91 549, torej 0416 91 549, dajte, zberite ekipo in pokažite, kaj znate, ne? Drugače pa bodo itak lipljenčari pripravili langoš, lahko ga pojeste tam, se malo pozabavate, živa glasba bo, igrala za otroke ali pa boste langoš odnesli domov. Tak da veselo bo v ŠRC Lipa, torej to nedeljo od enih naprej. Vabljeni ste, pa dober tek že vnaprej.

No, čas je, dragi moji, da zdaj še malo pogledamo, kje se nahaja Cene Prevci in njegova ekipa Dežela junakov. Trenutno na osnovni šoli Hrpelje, kmalu pa bodo zaključili to dobrodelno akcijo Dežela junakov tam okrog 4 na Debelem rtiču. Če boste v bližini, jih dajte pogledati in pozdraviti, drugače pa bomo potem tudi izvedeli, koliko sredstev se je nabralo za vse tiste, ki bodo odšli na morje, nekateri prvič, za vse tiste, ki so v stiski, ki si tega ne morejo privoščiti, seveda otroci. Ne? Mi pa še vedno lahko pomagamo, še vedno ste lahko Dežela junakov. Tudi vi pošljite besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodite v Deželi junakov tudi vi. Hvala že vnaprej.

0: Roxy Music in More Than This na Toto Maxi, ste v nadaljevanju pa... Stinking Desert Rose za vas že kmalo v celoti, ostanite tu.
1: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Catalina. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Radijska mreža.
10: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
12: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In družbo vam delam še vedno Nataša Hartman. Adjej, katera so najboljša vina? Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekalo 52. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija in 16. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija Bio. Janez Rjavec iz Pomurskega sejma.
13: No, pripeljati 125 vinarjev z 525 vzorci vina, tako normalne trgatve, kot tudi biovina. Pravzaprav lahko rečemo, da je to v dani situaciji tudi dober rezultat.
0: Podelili so tudi nagrado Stanka Čurina za vino, ki je na rednem ocenjevanju doseglo najvišjo oceno. Gre za vinarja iz Ormoža, in sicer Puklavec Family Wines. Dijaki pa so bili dobrodelni. Ekonomska šola Murska Sobota je sinoči na šolskem dvorišču pripravila kulturni dogodek, ki so ga naslovili Umetnost pod zvezdami. Program so pripravili dijaki različnih letnikov in njihovi mentori, popestrili pa so ga z avtorsko poezijo, plesom in glasbenimi točkami. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi likovno razstavo z deli dijakov. Prav tako so razglasili najboljša dela v sklopu pesniškega natečaja, ki je potekal ob letu Srečka Kosovela. Zmagala je Veronika Rjavec s pesmijo Moja luč. Čestitke. Zbirali so denar za nakup opreme. Osnovna šola Stanka Vraza je pripravila tradicionalno dobrodelno prireditev Prijatelji prijateljem. Namen dogodka je bil zbiranje sredstev za šolski sklad in nakup opreme, ki učenci potrebujejo pri svojem šolskem delu in ustvarjanju. Učenci so se predstavili z raznolikim kulturnim programom, s katerim ni manjkalo oziroma v katerem ni manjkalo glasbe, plesa in drugih nastopov, pripravljenih z veliko mero truda in predanosti.
14: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: In poglejmo zdaj še na ceste, kako je. Te so pri nas ponekod že mokre, ne? Tak da pazljivo, ker ponekod že dežuje, no drugih posebnosti zaenkrat ni. Če vidite vi spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
17: Italko Pitak.
0: In smo že pri temperaturah. Najprej gremo v Ljutomer, 22 stopinj imamo, tudi v Črenšovcih, 18 je v Apečah, v Ormožu in v Murski Soboti. Danes bo oblačno, deževalo bo, temperature pa do 23 čez dan.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 5 minut.
9: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 5 minut je čez 11 in še ena urica pa skupnega druženja med Totim najljubšimi hiti in tudi če sem panika nekaj minut pred 12, bomo pa seveda še malo pogledali, kje se kaj dogaja, kam se boste tako odpravili in to storimo že po treh. Billy Idol prihaja, Sweet 16, Kelly Clarkson, Because of You in začne Sting, Desert Rose.

tako, dragi moji, preden bomo pogledali, kaj vse se bo dogajalo pri nas, pa povejmo še to, da lahko vi vse dogodke pri nas, okoli nas, spremljate tudi preko naše spletne strani totimaxi.si. No, danes pa ste vabljeni do druge ure v vojašnico v Mursko Soboto, kjer poteka dan odprtih vrat. Že se bo kmalo pričelo ob 12. uri in potem torej do 14. Izvedeli boste vse v povezavi z vojaškim poklicem, kako se lahko zaposlite, kaj morate imeti, skratka vse informacije na enem mestu, pogledali boste, kaj vse ima naša vojska in seveda potem bo tudi koncert Nike Zorjan, tako da vabljeni ste torej v vojašnico v Mursko Soboto. In še tudi dan odprtih vrat, potem jutri med 10. uro oziroma po 10. uri ste vabljeni, ko bo že tudi v vojašnici v Murski Soboti, kotiček z animacijami za najmlajše, potem tudi pokušina tradicionalnega obroka pripravljenega v vojaški kuhinji, pa predstavitev tehnike, opreme in sodobne oborožitve v slovenski vojski, to se bo torej pa dogajalo spet jutri po 10. uri, vabljeni prav tako v vojašnico Murska Sobota. In mi gremo naprej z Lano Jurčević, Luka Nižati, Prava ljubav, 18 minut je čas za najsto.

Takole, Lana Jurčević, Luka Nižetić, Prava ljubav, ostajamo v Murski Soboti. Jutri bo družinski piknik v mestnem parku Murska Sobota med 10 in 14 uro, tako da se že začne tudi dogajati, ne? Bližamo se tudi potem še vrhuncu soboških dnevov, tako da jutri družinski piknik med 10 in 14, pridite in se zabavajte. Tudi z Justin Bieberjem, Love Yourself v nadaljevanju.

0: Prikazuje in masaja, kliše na totem akciju. In čas v nadaljevanju, da gremo spet malo k vremenu, pa na ceste, potem pa še tudi skok, že simfoniki in tudi na našo spletno stran, totimaxi.si.
1: Totimaxi.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: V novem vestniku preberite.
0: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mladoporočencema smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
7: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Hrlo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hrlo. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, gremo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa 080-1055. Na zadnje opažen radar v Šratovcih in tam še vedno pazljivo. Temperaturam gremo zdaj, v Ljutomeru imamo 20 stopin, 21 je v Beltincih, pa na Ptuju in na Cankovi. Danes bo oblačno, deževno, temperature do 23.
12: Čili City Ray, čili Cool Ray, čili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer čili postane tvoj stil.
0: 3 minute so čas pol 12, Abba in Mama Mia že čakajo samo na vas, potem pa še malo k malim oglasom.

0: obvestila.
1: Vrtnarstvo Alt in minus 50%, prav ste slišali, od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50% popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali infoaf na terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na zanimivo predavanje o čustvih in boleznih z naslovom Bolezen izraža naša čustva, ki bo v četrtek 11. junija ob 18. uri v Muzeju Splošne knjižnice Ljutomer. V goste so povabili dr. Matejo Kržin, holistično terapeutko in pa inštruktorico Pilatesa. Vabljeni torej v četrtek 11. junija ob 18. uri v Muzej Splošne knjižnice v Ljutomer. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgradje vas vabijo na prevzem novega gasilskega vozila, ki bo to soboto 6. junija ob 18. uri pri gasilskem domu na Podgradju. Po uradnem delu vas čaka bogat srečelov in druženje z gasilci. Za veselo glasbo pa bo poskrbela skupina Prestiž. Vabljeni torej v soboto ob 18. na Podgradje.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo, kakšna je današnja ponudba rabljenih avtomobilov, torej. Najprej gremo v avtocenter Ormož, 16. uri pri gasilskem domu na Podgradju. Po uradnem delu vas čaka bogat srečelov in druženje z gasilci. Za veselo glasbo pa bo poskrbela skupina Prestiž. Vabljeni torej v soboto ob 18. na Podgradje.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo, kakšna je.

416-409. Torej 02-7416-409. Podjetje Autorajh pa vas tudi vabi svojo ponudbo rabljenih avtomobilov. Danes recimo lahko izberete med drugim tudi KGM Corando stal 1,5 GDI letnik 2025 srebrne barve in Kia Ceed-Wagon 1,6 CRDI letnik 2021 črne barve. Informacije pa dobite, če jih seveda obiščete v salonih v Ljutomeru pa v Murski Soboti. In zdaj še en mali oglas, ki ga lahko tudi preberete na naši spletni strani. Prodajo avto Toyota Yaris Hybrid 1,5 letnik 2020. Prvi lastnik servisira na originalnem servisu, garažiran, prevoženih 42 tisoč kilometrov samo. Zraven podarijo zimske gume na platiščih, cena pa 13 299 evrov. Pokličite 070-755-922. 070-755-922. Če se številke niste zapisali, pa hitro na našo spletno stran totimaxi.si, kjer vas čakajo male oglasi, pa ponudba malic in tudi aktualno pri nas, med drugim lahko preberete, kdo so zmagovalci na ocenjevanju Vin Agra 2026. Vabljeni na totimaxi.si.

zgodbo, to poletno pravljico spremljali seveda na Facebooku, pa tudi na našem spletu, se bomo pa seveda tudi javili kar veliko krat, da boste z vsem na tekočem, kaj se pač dogaja. Vi pa torej se lepo imejte, uživajte med tudi najljepšimi hiti in se slišimo srečno.

Toni Cetinski in to še sta bila to nadaljevanju, pa dragi moji še Džesa in Panika in čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, prijeten vikend prav tako, prijetne dneve, ko vas bomo pa že v ponedeljek pozdravili iz Brača, kamor odpotujemo z dvema avtobusoma poslušalcev, tako iz Prlekije kot iz Prekmurja in to bo jutri zgodaj zjutraj, vi boste lahko našli.

0: in Gesa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Čuj ti, Jessa, vej znam, ko si že spakejrala se za morje, ali jaz manj eno na volo. Moje celi teden v službi, deca so v šole, pa sem mislila, ko bi ti doma ostala, znaš, ko boš mi malo groček zalejvala, ve pa znaš, ko rože pa paradajz ne dopreživeli v toj vročini.
3: Kok? Ta jaz ne bi šla s poslušalci na počitnice, opet naj doma ustanen.
2: Ja, ve pa stok še vikend ti ju krog pleteš. Ve pa te dno, ki je slej, ko tudi kamo idem.
3: Ja, kaj pa ne ideš? Dur si me totimi kravami pa naivah. Sem ti jaz kriva?
2: No, zato pa je te teden moj. Ve mi pa pusti to veselje.
3: No, dobro, no. Ta pa ide. Kaj se pa ta naj zdaj začne tu na vese?
2: Vej pa eno školko ti prinesen. Pa stok še den te pozoven. Pa liter pa pol solene vode ti pripalom.
3: Kaj resen? Je, kak sem sračno.

0: Poti Maxi.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informacije. Še pol minute in ura bo 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po včerajšnjem imenovanju 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše in primopredaje z dosedanjim premijejem Robertom Golobom, danes potekajo še primopredaje med ministri. Na zunanjem ministrstvu se je ob odsotnosti Tanje Fajon začel le tehnični del primopredaje, politični pa je v načrtu za prihodnji teden, ko se odhajajoča ministrica vrne z dopusta. Novi minister za zunanje in evropske zadeve bo Tone Kajzer, ki je po zaprisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav. Pomurska gospodarska zbornica je v Gornji Radgoni že 25. zapored podelila priznanja najboljšim inovacijam pomurske regije. Kot so poudarili, je Dan pomurske inovativnosti ponovno potrdil, da so inovacije eden ključnih razvojnih vzvodov za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in dolgoročno odpornost pomurskega gospodarstva. Na razpis je prispelo 7 inovacijskih vlog, strokovna komisija pa je podelila 3 zlata in 4 srebrna priznanja, 3 najbolje ocenjene zlate inovacije pa so posredovali tudi na Nacionalni izbor Gospodarske zbornice Slovenije. Hrvaško odvetništvo je po končanem ogledu kraja letalske nesreče pri Medulinu sporočilo, da so bili vsi, ki so v nesreči umrli, avstrijski državljani stari med 40 do 65 let. Državno odvetništvo je odredilo pregled in obdukcijo trupel pokojnikov, preiskovalci pa izvajajo nadaljne ukrepe za ugotovitev vseh relevantnih okoliščin tega dogodka.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste, Marko.
5: Previdno na Podravski avtocesti na razsipu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, sicer pa radar v Šratovcih, radar tudi v Gornji Radgoni pred mejo in pa radar na Pomurski avtocesti pri izvozu Lipovci. Previdno na teh lokacijah, če naletite na še kaj drugega, pa nič 8 nič 10-5-5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Poglejmo še vreme. V Mariboru trenutno ne dežuje. Oblačno je zunaj 15 stopin. Je ali pa mogoče čisto malo pika. Zdaj vidim, da spet ljudje z dežniki vodijo. Ja. Ptuj trenutno 17 stopinj, jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne bi se naj dodatno pooblačilo, proti večeru pa spet več sonca, čez dan bo največ 23 stopinj, nedelja bo jasna pri 26 stopinjah.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
8: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
0: In so 3 minute čez 12. Petek je danes, 5. juni. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo!
2: Zdravo!
7: Dobar dan!
0: In gremo hitro k muziki, potem preverimo, kaj imamo perajt za danes v Frasi in Medvar šovu. In najprej začnemo s komadom, ki govori o vama.
2: A ja?
0: Ja, super model od Maneskin.
7: Ja, milo.
0: Ne, da?
2: Ja.
0: No. Ja, seba te, ne. Ok, gremo. 3, 4.

0: 11 minut čez 12, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo še vedno tu.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Še vedno. In dajmo preveriti, kaj imamo danes v petkovem Fras in Medvar šovu, razen seveda logičnih stvari, kot so stalni gostje, ki jih Fras rad omenja.
2: Ja.
0: Sicer pa danes tudi petkovi vrej hakli.
2: Tako, ob tem tudi občasni gost, Tine Križanič, Tine humor na dveh nogah, včasih na treh pride. Pa tudi en glasbeni gost pride danes, ki ga ne bomo razkrili.
0: Ne, dva sta, ne?
2: Oziroma, pardon, ja.
0: Tako.
2: Dva glasbena gosta, ki prideta skupaj.
1: Se tako. Že veselim.
0: Tako, tudi tako. Jaz, ampak kdo pride, izveste kasneje, gremo nazaj k muziki. Pa lepetek!
1: Lepetek!
3: Vami tudi to popovdne! Fras in Medvar Show.

0: 21 čez 12, kaže ura. Marko in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo,
0: tudi
1: dobro,
0: Anja,
1: dan.
0: Servus, Anja, reči.
2: Zdravo.
0: Zdravo in pa v totem studiu pozdravljava humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča, Tineta. Lepo zdrav, Tine.
1: Zdravo, Tine.
0: Zdravo,
1: zdravo,
3: zdravo. Pazi zdaj.
4: Ja, pazim.
3: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha tak ne mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža ne moži vojsko. Gle, not lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te najas? Ti si pa zobe vun razbi, se brez zoba ne moži iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pede bejli, pede
0: bejli.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
6: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še avni.

0: Toti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
4: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
3: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
5: Prihaja druga bratonska noč.
6: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
5: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
6: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
5: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
6: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, previdno še vedno na Podravski avtocesti, na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, previdno še na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Radar na zadnje opažen v Šratovcih, pa radar v Gornji Radgoni pred mejo, radar tudi na Pomurski avtocesti pri izvozu Lipovci. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
1: Še vreme pogledamo oblačno v Mariboru, trenutno morda na trenutke še rahlo pika, 14 stopin trenutno plač. Jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, popovdne bi se naj dodatno pooblačilo, proti večeru oziroma pozno popovdne se bo spet pokazalo več sonca, baje, čez dan bo največ 23 stopin, v nedeljo lepo jasno in do 26.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
1: Dobre tri minute čez pol eno. Anja, Marko in Tomaš smo z vami. Zdravo.
5: Zdravo.
1: Zdravo in obeta se nam ena fajna akcija, v kateri lahko vi pridobite marsikaj.
0: In to je nova akcija in že naslednji teden gremo na polno. Ja. Prisluhnite.
1: O čem točno gre?
6: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
7: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
6: Dobro, daj naj čestitam najprej.
7: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
6: Torej čestitke.
7: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
8: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
7: Damo Jurja.
8: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
7: In pokasirajte Jurja.
8: Več na totiradio.si.
9: Toti Radio. Toti

0: Lose Control in Teddy Swims na Totem Radiu. In je čas za prvi petkov vrej hakl. Dober dan.
1: Dober dan, zdravo.
0: In tudi danes je profesor Križanič noter nastavo Eurodance komade.
2: To je že tretji teden zapored.
0: Ja.
2: Kar je super, mislim, da smo ga malo, tak bi rekel, okužila.
0: Ja.
2: Pa si nabija, ne, v pisarni.
0: Spodbudila, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Bo malo. V 90-ta tokrat Captain Hollywood Project, spet iz Nemčije.
2: Uh-huh.
0: Moraš vedeti, da je v 90-ih ta projekt, ne,
2: ja,
0: dosegel 10 top 20 hitov v, na evropskih lesticah.
2: Res?
0: Tak da,
1: bravo.
0: Nekaj je bilo, ne?
2: Nekaj znanje, ja.
0: Nekaj brez veze. Danes slišimo komad iz leta 93, More and More je naslov. Dajmo si torej, ne? To so bili tisti začetki, veš, te take muzike bolj, ne?
2: Ko so malo še probavali. Ne?
0: Ja, pa malo bolj počasi še, mogoče tak je bilo, ne? Tak, pa še mogoče je kdo kaj zarepal. Ok, Captain Hollywood Project, More and More, prvi petkov vrej hakl danes. Lep petek!
1: Lep petek!

0: te darjevaš?
1: 10 minut do 13 je ura in danes profesor Križanič nekoliko prej, mimo grede, vlilo se spet pune hamre.
2: Jo.
3: Ja, in to je istočnica moja, preden se lotimo muzike. Danes je svetovni dan okolja, 5. juni. Ne? Če niste vedela, pobuda se je rodila na konferenci Združenih narodov v Štokholmu leta 1972 in praznovati smo začeli dve leti kasneje, torej 1974 po sloganom Samo ena zemlja. No.
1: In kaj je to prineslo?
3: Ja, to pa za drugo.
1: Nič.
3: Očitno. Ampak Združeni narodi vsako leto zberejo drugo državo, ki gosti osrednje svetovne dogodke. Letos je to Nemčija pod sloganom Obnova ekosistemov s pomočjo umetne inteligence in tehnologije.
1: Ja.
3: In da navežemo tu seveda na muziko, en komad je, ki je verjetno najbolj, rekli, okoljsko osveščen oziroma nas spominja, da smo tu samo začasno, ne?
1: Tako.
3: In to je Earth Song od Michaela Jacksona iz leta 95, ne?
1: Svetovno.
3: Michael je v njej združil vse živo pop, blues, gospel in nastavi taki dramatičen, bomo rekli, krik na pomoč planetu. Pesem ne govori le o uničevanju gozdov in o nasnaževanju, ampak tudi o posledicah, ki jih imata vojna in človeški pohlep na naravo in živali. Michael je začel pisati že leta 88, ko je bil na turneji Bad World Tour in sprve je bil delovni naslov What About Us, ta fraza, ki se ponavlja čez celo pesem. Michael je sicer ni uvrstil na album Dangerous iz leta 91, pač pa je na ploščo History, ki je šla 4 leta kasneje. Najbolj zanimivo pri vsem je, verjetno nista vedela, to so snemali na 4 kontinentih spod in sicer v amazonskem pragozu v Braziliji, v Tanzaniji in v zvezdni državi New York. In kar je pa najbolj, to je mene tudi tako no kaj, na območju Karlovca na Hrvaškem in sicer v vasi Turan, ki je bila po vojni takrat fejst razrušena. Michael sicer ni bil tam osebno, ne, zaradi pač varnostnih in logističnih razlogov. In te svoje prizore, ki stoji med požganimi drevesi in poje vetru, je posnevan potem na simuliranem prizorišču v Warwicku v New Yorku. Ampak tisti posnetki, tistih razrušenih, pa tistih ljudi, ki hodijo, to so tam na Turčiki, oziroma tam so posneli jih na licu meš.
1: Wow.
3: Torej, pri Karlovcu. Dobro?
1: Ja. Yeah.
3: Komad je kar dolg, ampak nič tu hudega, ne? Ker glede na to, kako je zunaj, drugo, ko muziko poslušati, no, ne moreš. Ne?
1: Mm-hmm.
3: Pa zapa res li je. Okay. Dobro. Iz leta 95, Michael Jackson, Earth Song in lep vikend vsem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
7: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
8: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
7: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ja.
10: Ne.
1: Ži.
11: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: 2 čez 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, zva. Na zdravje, pras.
3: Hvala, se upravičujem.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom. Ta bo potekal jutri ob 19. uri in ne nocoj, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo jutri organiziran tudi posebni avtobus, in sicer iz Kamnice in Brestrnice. Cena povratne vožnje bo 2 evra. Po 6 mesecih se izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani, po prvotnem načrtu bi naj veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. Namen ukrepa je bil zaščititi podjetja in ohraniti delovna mesta. V športni dvorani v Spodnjem Dupleku bo jutri v soboto potekalo državno prvenstvo v judu za člane ter pasovno in veteransko tekmovanje. V Dupleku pričakujejo približno 200 tekmovalcev iz vse Slovenije, deloma pa tudi iz tujine. Domači klub bo tekmoval z 12 tekmovalci v vseh 3 prvenstvih, največ pa jih bo v pasovnem. Državno prvenstvo za člane in članice se bo pričelo ob 10. uri.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj se dogaja na naših cestah, razen tega, da je ponekod, ker zna biti fejs poplavljeno, bluže velika.
6: Ja. Ker ne folga požirati.
0: Ja.
6: Razen tega, previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Fram v smeri Maribora pneumatika na vozišču in pa okvarjeno vozilo na Pomurski avtocesti med priključkoma Vuče vas in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, tam je tudi zaprt vozni pas, tako da previdno, če opazite še kaj drugega oziroma morda je pametno tudi omeniti, dajte prižgat dnevne luči, prosim,
0: ja, lepo,
6: ročno.
0: Prosim.
6: Da ne bo kakih težav.
0: Tako, ker če vam noter sveti armaturka, to ne pomeni pri vseh avtih, da vam svetijo tudi dnevne luči.
6: Tako, in ko tak ščije zunaj, ko je belo, se pač avta ne vidi.
0: Res je.
6: Tak da dajte, prosim, vklopiti, sicer pa če opazite kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: V Mariboru torej konkretno dežuje in če pogledate ven, vidite skupino turistov, ki morajo v tem vremenu hoditi tu po glavnem trgu in
2: ja.
0: Zijati. Aha, tu pa je Rotovš, ne? Tu pa imajo to, tu je Kužno,
6: ja, ja, ja.
0: Pa tak, ne? Lepo. Tam je tudi radio, vidite, najbolj poslušan daleč na okoli.
2: Tako, note. In tam sta frasi medvar,
0: ja,
2: dva smešna.
0: Reči, ja.
6: O, pogledajte, Anjo, ko je apenko vozla.
0: Recimo, ne, ja, tak se menijo tu, ja, v kitajščini. Sicer 14 stopin zunaj, Dornava trenutno 16, jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, popovdne nekaj več oblakov, proti večerju spet več sonca, čez dan do 23, v nedeljo pa lepo jasno in okoli 26 stopin.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
6: Okay, to bo, potem pa glasbena gosta.
0: Tako, katerih imen ne bomo razkrili, zato da boste ostali na trnih.
2: Tako.
0: Lepo zdrav in lepo zdrav. Čez 3 minute smo nazaj. Zdaj pa pojemo zraven, ne?
6: Okay.
0: Da že enkrat probamo doseči tiste tone.
6: Jaz ne morem.
0: Jaz tudi ne.
2: Lahko pa probavaj.
0: Zelo, zelo, zelo grdo, blizu
6: jaz
0: sem.
6: Tudi, ja.
0: Ne, gre. Nekak, gled, ne gre, ne, pač.

0: Huntrix in Golden na Totem Radio 10, čez ena je ura. Marko in Tomaš sva v Totem studiu, kot se spodobi.
1: Ja, zdravo.
0: Tako, zdravim pa Žan Serčič in Arjana Lukas. Lepo zdrav in dobrodošla.
2: Bravo. Dober dan na Totem Radio.
0: Kakvajo je fajn doblo, ne? Zunaj, ja,
2: lepo.
0: Vreme.
2: Tak bi mi rekli po domače, da bi me lahko ožmekno.
0: Tako, ožmekno. Glih, ravno prednostno, not prišla, bi oni beli dež.
2: Ja, na slomšku, ne, smo pustili avte, pol popeš, pa se te ne rabiš marele, evo ti.
1: Ja, ne pa bi rabiš, rabo marele očitno za rabo. Kitaro, ne,
2: ker ti je. To ti radio marele, zdaj taj.
0: Evo, vidiš.
1: Skozi kufer mu je not teklo.
0: Resno.
1: Po kitari.
0: Ja. Pa si mogel za malo
2: poglancati. Malo je bila vlažna, ja, pa snimam.
0: Dobre, Arjana, ti si, okej. Okay.
3: Jaz sem okej, okay, ja, malo imam mokre hlače.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Okej. Okay. Z okne, mata suhe, koliko ja. Toliko?
3: Toliko, toliko.
0: Za nazaj do avto bo, ne?
2: Vse smo navajeni.
0: Okej, okay, najprej seveda dobrodošla, hvala lepa, da sta prišla
2: hvala,
0: v tem
2: hvala.
0: Izjemnem vremenu. Dajmo kar, gremo se kar lotiti. Zakaj? Kak? Odkot zdaj vid vas skup to? Kaj
2: zakaj?
0: To? Kaj se dogaja?
2: Najprej zakaj?
0: Čaki, najprej odkot? Rečem, zakaj ti zdaj, Žan, rabiš še nekoga zraven in Arjana, zakaj ti zdaj rabiš nekoga zraven? Kaj se dogaja tu?
2: Se ne da rabim, samo je fajn.
0: No, fajn pa je, ne?
2: To pa bi se okay. strinjala, verjetno, ja, vidva, ne, ne da rabita. Mislim, je pa med, fajn, je kako pa, žensko, kdaj je med zraven.
0: Fajn ni, ne, zdaj tu.
2: No, to se hodna reza.
1: Medvar bi raje sam bil.
0: Ja. No, pa je, kak sta prišla do te ideje? Ker meni že sodeluje ta tako,
2: ja.
0: Ne?
2: V... Komad je v bistvu poklico najo, ne, jaz tak rečem, ko sem napisal komad, pa ko sem napisal refren, sem neko to dvojnost, neko to dvojino sem, ja. Sem v bistvu zaznal in začutil in sem vedel, da gre za en žensko-moški duet, ne. Okay. In pol sem koga drugega pa povabil,
0: no,
2: pa mojo back vocalistko z benda in pa Arjano,
0: okay.
2: katero se poznava zdaj že skoraj 8 let. In,
0: wow.
2: Sva tudi v bistvu začela sva najno sodelovanje tako, da je ona prišla v moj domač Lenart.
0: Aha.
2: Še takrat sem živel v Lenartu in je tam smo posnela njen prvi komad.
0: Yep. Ah, cool.
2: In drugega.
0: Ok, Mars in Venera, zdaj verjetno Mars in Venera vemo, kam to pelje. Arjana,
2: Mars
0: je
2: kam lahko pelje.
0: Kak je pri vas na Veneri? Se čudite, imam Marsovce.
3: Čustveno...
0: Vidiš, pri nas je bolj logično in
3: tako.
1: Na Venere je tudi strupeno, ba je.
3: Ja, jaz sem na Marsu tudi, ne.
0: Ja, veš, da.
3: Tako da je v redu.
0: Okay.
2: Marsu pa vse pusto, ne.
0: Ja, ker pač ni treba.
2: Ja, in če ni treba,
0: čist dovolj,
2: ne
0: bom.
2: Ne, pa,
0: ja,
2: ne,
0: tako. Arjana, povej, kak je, torej, na nek način lahko rečemo, da je Žan morda neki tvoj glasbeni šef, glede na to, da si back vokalistka pri njemu, ja. Ali je Hudičov?
3: Ne, niti
0: je
3: ne.
0: Je cool vse?
3: Vse je cool.
0: Se da vse zmeniti?
3: Vse se da zmeniti.
0: Je ful zahteven?
3: Ne.
0: Ja, vidiš.
3: Lih prav bom rekla.
0: Ja, lih prav.
1: Ker nekaj pa mora biti, ne?
3: Tako, mislim, neka profesionalnost tudi mora biti. In če smo že tako dobri, zakaj ne bi pokazali, ne?
0: Ja, res je.
3: Pa glih zaradi tega smo tudi tako dobro uigrani in bolj se pač samo imamo fajn.
0: Tako, vidiš.
2: Tak smo zvadla, ja.
3: Tak, ja. Bolj pa čakala, da mi boš 10 evrov dal za parking.
2: Ja,
3: hvala lepa.
0: Okay. Koliko pa je vseh skupaj, koliko imate kaj večjega, Žan? Koliko jih moreš imeti ti zdaj, pod kontrolo, recimo, temu?
2: Trenutno smo na eni, v bistvu, intimni turneji, okay. ne? Nas je 7 na odru, kar je v bistvu najmanj v
0: zadnjih
2: letih. Ne?
0: Intimna, ja, pa vas je 7?
2: Ja, zato, ker nas je bila, recimo lani nas je bilo 15 na odru, ne?
0: Jesus.
1: A, okay.
2: Še
1: razlika.
2: Brass sekcija, pa godalni kvartet, pa tak naprej. Tako da ja, smo imeli ful lepo turnejo lansko leto, Cankarjev dom, pa Križanke, pa vsi ti veliki koncerti, ampak nam je tak fajn zdaj letos, ko imamo to turnejo, malo manjši koncerti, bliže smo publiki, več interakcije je.
0: Je to nekaj drugega, ne?
2: Nekaj drugega
0: čist
2: je,
0: drugače,
2: ne. Veš, grajski, ambijenti, grajska ta. Dvorišča, ne, v
1: Sloveniji imamo res gledo, ja, da imaš dosti na gradovih.
2: Ja, ja. Zdaj smo imeli Kizlštajn, ta vikend smo odprli. Naslednji imamo Nazarje, pa Idrijo, pa na Burberku smo, na Burberk prijemo to vizu, pa Gracelje imamo še na Štajerskem, avgusta. Tako da, toliko enih lepih prizorišč v Sloveniji.
0: A, svetovno.
2: In res se ful veselimo še cele turneje naprej. No.
0: Ja, ja. Evo, Boš. Vidiš, ker če zmanjka klubov, kar se rado zgodi v Sloveniji, ker ni tak velika, ne, in vseh teh večjih prizorišč, ja. To si leto dve... Pa že moraš iti v krogu, ne? Ja. Gradov pa teh lokacij pa kar je
2: mislim,
0: v Sloveniji, ne? Takih
2: jaz
0: lepih.
2: Trudim, zdaj, letos bomo res zaokrožili bolj ali manj vse neke koncertne prizorišča gradov po celi Sloveniji. In se trudim v bistvu vsako leto dati moji publiki nekaj drugega, ne? Te veš, se ja, ja, samo bendujem, veš kako je, ja, ja. Ko greš iz manjši prizorišč na večja, pa novi program, pa nova
0: ja, vse,
2: pa
0: novo,
2: aranžma in tak naprej, ampak to je nekaj, kar tudi mene navdušuje, navdihuje, ti da nek izziv kot glasbeniku, ne, da daš publiki nekaj drugačnega.
0: Ok, Arijana, povej, koliko je vas back vokalistov pri Žanu, recimo, če se zdaj o tem pogovarjamo?
3: Ja, mislim, smo trije, ne, v bistvu. Okay. Trije smo,
0: zdaj,
3: ja.
0: Glede na to, da se bo po gradovih špilalo, bote tudi tak bolj grajsko oblečeni.
1: To me zanima, ne, če boš vitez ti.
0: Ali bo Žan
3: nismo
0: vitez.
3: Nismo o tem razmišljali, vitez. Ampak mogoče...
0: Ali si beli
3: mogoče
0: kojn.
3: Mogoče znamo presenetiti, ne,
2: Ja.
3: Jaz bom bela lilija, on bo pa
0: tako,
3: beli
0: kojn. Tako, lepo tak v tem grajskem duhu. Lepo, ne? Med sabo ste si tudi vi, imate posebej vi vaje, back vokalisti, pa se potem vsi skupaj pridružite, ker zdaj sedem ljudi, ne?
3: Mislim, ja, včasih...
0: Ni mali je za logaj, za...
3: Včasih jih imamo, ja.
0: Ja.
3: Ampak mislim, da smo že uigrani, mislim, ja. Da fino vemo.
0: Že laufa.
2: Ja. Smo že eno leto skupaj, ja. Pa je lažje. Imeli smo pa ful na začetku, ne, pač priprav, ja, pa veš, tega. Tega.
0: Pa ja, kak, pa
3: na začetku
0: kje,
3: je bilo dosti več, ja, ja. Ja, posebej.
2: Okay. Žan je dosti bolj težil, pa to.
3: Ja,
2: se
3: okay.
2: Pa več ne rabi.
0: Ja, vidiš, to je
1: zdaj,
0: fajn.
1: Zdaj, ko ste vsi otečeni, ne? Je to to.
0: Tako. Žan, kitaro imaš zraven? Jaz predvidevam, mam, da bi rad ti nekaj zašpilo. Probaj.
1: Probaj, če dela.
0: A, dela. Evo.
1: Dobre.
2: Če še dela, ne?
0: Ja, malo ti je zmočilo. Daj, kaj boš zaigral, povej?
2: Eno domačo.
0: Okay.
2: Mars in Venera.
0: Ok, super. Evo, izvoli.

0: Svetovno.
1: Bravo.
2: Več turnej,
0: več gradi, to je intima.
2: Wow,
0: to je intima. Kurjo kožo sem dobil vmes, ker izvrstno, lepo, natančno, brez tistega plus minusa v živo. V nulo.
3: Plus bravo. Minusa.
2: Dobro, veš, ko rečeš dobro v živo je bilo, ne?
0: Dobro,
2: spiš malo, ne? Dobro, ajde. Ne? Ampak v nulo, bravo, Arjana, svetovno pašeš zdraven. Malo jače.
0: Hvala.
2: To ne reči, da
0: hvala, hvala, hvala. Se pravi, bi super, predlagala vsem, ki to
3: da pride,
0: ki razmišljajo, da pridejo na turnejo, da naj ne razmišljajo več nekaj.
3: Ne, ne, ne razmišljajo preveč.
2: No, zame, če si to vse skupaj predstavljamo še z ostalimi petimi, pa ena taka fajna lokacija. Pa
4: ja, nekaj grajsko dvorište.
2: Izjemno.
0: No.
2: Bravo. Evo,
4: moram pa reči, Žan, da je ful fajn, da je tvoj normalen, naravn glas, ko govoriš,
0: ja,
4: da je drugačno od tega, ko poješ. Ne, da
0: kaj, misli... to pomeni, kaj to pomeni?
4: Zdaj si tak, ne?
0: Zveni,
4: zlenar ta, ne? Normalno popa, ko greš za ono umetniško. Ne?
2: Pa si takoj, ja, imaš, ne, imaš neki nastavek narejen. Ja, ja, bravo.
4: To vidiš. Imajo vsi, sve, mislim, ja. Veš kaj, mislim, mi dva tudi, ne, s Tomažem.
2: Ja, zumem. Ko mi dva začnemo pet, to je bolano.
0: Imaš, mata bila tudi to, ja.
2: Ja, čekaj. Ok, kdaj torej lahko vidimo, kdaj je najbolj zgodaj, no, kje lahko vidimo najprej vas igrat?
0: 12. juni, grad Nazarje. Ja, to je zelo, to je prvi koncert.
2: To je naslednji petek,
0: tako,
2: že?
0: Tako, 13. juni pa Idrija.
4: Vse sklepam, da imaš vse, ne, na svoji spletni strani.
0: Imam pa na žanserčič.si.
2: No, okay.
0: Tam bo najlažje vse najti. Ja.
2: Tako.
0: Kaj imamo 24. juni, 16. juni, skoro smo.
2: Oh,
0: junija imamo kar nekaj še akcije. Ja.
2: Ok, to bo trajalo, do kdaj?
0: Do jeseni, tam do novembra imamo zadnji špil.
2: Uf,
0: ne, da novembra smo že v dvoranah. No, da ne
2: to zamisli,
3: ne, da ne bomo zunaj.
2: Da si me predstavljaš, ne, na Burberku, gori v bundah.
0: Muzika nas greje.
3: Ne čuti tega
0: nas.
2: Okay, najlepša hvala, da sta prišla. Jaz se že veselim vseh teh koncertov in verjamem, da bo to vrhunsko, tako da pridite pogledat karte, tudi najdete, če malo pogooglate, verjetno, ne, danes ni več problem.
0: Verjetno. Petrol,
2: ja.
0: Event.
2: Ja,
4: video spod verjetno tudi, ne?
0: Lahko video spod pa gleda. Na YouTube, ja.
2: Okay. Za Mars in Venera.
0: Če pa hočete poslušati, pa na Toti Radio, ki ba je full vrtijo Mars
2: in Venera. Ja, že vrtimo, ja.
0: Ja. Tam na Toti Radio preklopite.
2: Tako, ne? Da ne bi zdaj kdo...
0: Ne. Da ne bi kdo kaj drugega.
2: Pa se ve, da se bo te...
0: Miro.
2: Ok, hvala še enkrat, malo še počakita, da se zlije, zdaj malo boljše, gledaj, če pogledata ven.
0: Dobro, je. Zdaj konec
3: intervju. Zdaj
2: tako se, eno. Ok, mi pa si dajmo privošči, torej, v celotni original verziji, torej Mars in Venera, Žan Serčič in Arjana Lukas, torej na Totem Radiju. Hvala vama,
0: hvala
2: še enkrat.
0: Vama.
3: Hvala.
2: Svetovno sta pela. Bravo, no, kaj si ti, no?

0: Dončak, kajde vas to tými žicom?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno še vedno na pomurski avtocesti med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij v Ščavnici v smeri Maribora okvarjeno vozilo zaprte vozni pas, previdno pa še na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora tudi tam eno okvarjeno vozilo. Previdno tam zunaj, če naletite na še kaj, pa nič 8 nič 10.5.5.
1: 15 stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku in seveda, če so oblaki taki, kot so, potem dežuje.
0: Ja, kot tak zdaj. Je ponavadi.
1: Ja. In vidiš, gospod ima edini ono tisto pravo marelo, ker ima 28 kvadratov veliko marelo.
0: Ja, tudi jaz rabo.
1: Tako. Sicer pa Kobilščak trenutno 16 stopinj, Maribor torej 15. Jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, popovdne se bo dodatno pooblačilo. Pozno popovdne oziroma proti večeru pravijo, da bi se naj spet več sonca pokazalo, največ 23 stopinj bo čez dan. Za nedeljo trenutna napoved kaže lepo jasno vreme in okoli 26 stopinj.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvaršav.
1: Anja, Marko in Tomaž, želimo lep petek.
4: Lep petek.
1: Lep petek. Bravo. Čez dva tota huda hita, pa je spet čas za petkov. Vrej, hakli, tudi danes Eurodance sučemo.
4: Super.
0: To pune hamre.
1: Ja, in jaz že vidim tu, kjeri komad bo, ampak ti ne povem.
0: Ok.
1: In nobenem od vas.
0: Grem gledat zdaj.
1: Ne.
4: Ja.
1: Idi stran, no.
0: Čekaj, da...
1: Daj, bejži, bej... Čak, bejži, ne.

0: Bad Guy in Billie Eilish na Totem Radio 13:40. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Še vedno dežuje v Mariboru, juhu!
2: In kar precej.
0: Ja, spet precej. Ampak nič ne de, namreč čas je za petko, vrej hakl številka 2 in tudi danes Eurodance in tudi danes, koliko jaz vem, fraz pogooglaj vmes, iz Nemčije. DJ Quicksilver.
2: Ha. Ja.
1: No, fraz, hitro,
0: Si spet. No, vidiš, da, se ti pravim. In danes bomo slišali komad iz leta 97, v bistvu eno, po moje, v tej zvrsti glasbe najbolj prepoznavnih melodij. Belisima.
2: Belisima.
0: Ja. Kaj gledaš, Anja? Aha. Kosova.
2: Veš, kak mu je pravi ime?
0: Kak?
2: Silveru. Orhan Terzi.
0: A. Da zna biti, da se je vsaj so se stari starši ali pa starši priselili
2: tako
0: iz Turčije, ne? Kot
2: ja.
0: Mnogi.
2: Ja, mnogi, ja.
0: Turki grejo v Nemčijo, ne?
2: Res je.
0: Delajo razno razne stvari, ampak gle, on se odločil za muziko. Zanimivo.
2: In dobro, da se odločil.
0: Zanimivo, ne? Zna biti tudi, da dobro kuha, ampak muzika mu gre še bolj dobro.
2: Ja.
0: Očitno. Dajmo si privošči torej DJ Quicksilver, Belisima iz leta 97, pa da ne kdo pozabo, pune na glas.

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide. S PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti.
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
6: Ne zamudite, Fitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
7: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
6: Pokitite, zaloge so omejene. Fitapur.si
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si Važno je, kje igraš.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio.
1: Ura 14.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da bo v ponedeljek 8. junija vzpostavljena popolna zapora stopnic na Grimviču zaradi obnove in sanacije stopnišča. Gre za projekt, ki so ga podprli in izglasovali v okviru participativnega proračuna. V sklopu prenove bodo zamenjali vse dotrajane asfaltne površine, popravili granitne obrobe ter obnovili in na novo pobarvali ograjo ob stopnicah. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih, je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so potrdili v reji s slabimi 3000 prašiči na severovzhodu države ob meji z Romunijo. Pristojne službe že izvajajo ukrepe za omejitev širjenja in izkoreninjenje bolezni. Uprava pa poziva tudi slovenske rejce k doslednemu spoštovanju varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Odbojkarski klub Ajvent Maribor predstavlja dva nova igralca na poziciji korektorja igre. Gre za pozicijo, kjer se dosega največje število točk na tekmah. Eden je mladinski slovenski reprezentant Jan Ručigaj.
3: Gre za prestop iz Raun, iz Fužinarja. Zelo smo veseli, da se Jan odločil za prihod v Maribor, da bo vpisal tudi zadnji letnik srednje šole v Mariboru in se odločil dejansko za profesionalizem. Na drugi strani pa prihaja Vukovič Danilo, ki smo ga spremljali 3 sezone v Osijeku, ki je igral letos v Odžaku v Bosni. Gre za bosanskega reprezentanta, letnik 2000. Gre za dobrega igralca, velikega delavca.
2: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc in dodal, da so zelo zadovoljni z ulovom, saj ekipo gradijo na kombinaciji mladosti in izkušenj.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
1: In še na ceste, Marko.
6: Na cestah ena posebnost, radar pri mehanizaciji Miller v Murski Soboti, tam previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4.900 € popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
1: V Mariboru dežuje, 14 stopinj je trenutno zunaj, Radlje ob Dravi 13, jutri bo na našem koncu sprva delno oblačno, pravijo popovdne bi se naj dodatno pooblačilo, proti večeru spet nekaj več sonca, čez dan bo največ 23 stopinj, v nedeljo pravijo, saj zaenkrat bo vreme jasno, čez dan bo okoli 26 stopinj.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: Kak je zanimivo videti, ne, ko veš, so nekateri med nami oziroma med vami šli v službo ali šolo ali bilo kam brez dežnika in zdaj grejo domov in pač grejo in so vdani v sodo, niti tako. Ne hitijo, niti nič, samo...
6: Ja, ker kaj je zdaj razlika, tak si že moker.
15: Ja, bistvo
1: je res, ja. Te pač greš domov, pa kaj te zdaj češ.
6: Ja.
1: Doma pa je lepo fajn neki vroči tuš.
6: Ja, pa co te žmekneš.
15: Pa pico si naročiš, ne?
1: Tako pa spet praviš. Na kauč, pa film. Idealno.

0: I don't wanna lose you in Tina Turner na Totem Radio. 11:02 je ura in pozor vsem skupaj.
1: Pozor.
0: Pozor. Na Totem Radio bomo spet talali.
1: In zakaj? Ker se je zgodila ena velika stvar in jo bomo na ta način tudi proslavili.
0: Tako, prelomna zadeva se je zgodila v našem mestu in to seveda pomeni, da vsaj en izmed nas, ki tukaj živimo, more konkretno nekaj od tega imeti.
1: Ja, absolutno.
0: Smo se odločili, ne, tako. Pri nas. O čem točno gre, prisluhnite.
2: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
5: Toti hudi hiti.
6: Hudi hiti.
5: Z vami v službi in na poti domov.

0: Save Me Tonight in nov komad Jennifer Lopez. 22 čez 2 je ura, petek, 5. juni, in to pomeni še en dan bliže smo festivalu Lent.
1: Tako, lepo pozdravljeni in pridite, nabavite si že vstopnice, ne?
0: Pridejo tudi morčiba, vem, če si vedo.
1: Sem vedel, ja, da pride, ampak zanimivo.
0: Cool. Če slučajno kdo ni.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
2: Festival -lent.si.
3: Še več tudi hudih hitov
4: s Frasom in Medvarjem.

0: Tutti Maxi.
1: Eurospin na grajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
8: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
7: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe, prav si.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe, prav si.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah in radar prežina vas v Murski Soboti pri mehanizaciji Miller. Tam torej previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
16: Dežuje v Mariboru, 14 stopinj je trenutno zunaj, Kopivnik prav tako 14. Jutri bo dan minil brez padavin, sprva pravijo bo delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, proti večeru spet nekaj več sonca, pa je čez dan okoli 23. V nedeljo pa pravijo zaenkrat bo vreme jasno pri 26 stopinjah.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
18: Toti radio.
19: O, servus, ja, kaj
20: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem bil.
20: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
20: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
21: In Fras, in Medvar, in Fras, in Medvaršal.
20: Tri čez pol tri.
15: Ja, ja, to je tvoje rime. Pozdravljeni.
20: Ja, pozdravljeni.
23: Pozdravljeni.
20: Gremo k muziki. Ella Langley pride, še prej pa Top Loader, ki bi lahko svoje ime uporabil tudi v filmih za odrasle.
15: Tako.

0: Izjemen komad, pa še ne, malo nekaj čisto drugega med moderno glasbo. Ela Lengli je bila tole, še 19 minut in ura bo 3 in je spet čas za petkov vrej hakl. Ja.
1: Je pa še tudi nekaj takega danes.
0: Seveda, da pa še. Ne? Iz leta 95, ker namreč tudi danes Eurodance komade iz 90-ih vrtimo, zgleda je profesorju Križaniču to postalo všeč, ker smo mu gušla tak dolgo.
1: Res in zdaj posluša vse Royal Club kompilacije in zbira, ne? Za...
0: To si malo rekel. In naslednji komad, spomnim se samo po naslovu Right in the Night.
2: Super, ja.
0: Dajmo na glas, evo, glej zdaj.
2: Vrhunsko.
0: Jam and Spoon.

0: Charlie Puth in One Call Away na Totem Radiu. Petek je danes, lepo zdrav. Lepo zdrav in v Mariboru še vedno. Danes in jutri poteka Street Food Festival, kar pomeni, da lahko greste na trkle, na štuklja in sprobate ogromno enih dobrih stvari za jest, tudi za pit imajo, tako da tudi WC-je imajo, tako vse je v bistvu.
1: Zdaj vemo, da je vreme pač tako kot je, ampak z Marelo, če greste, na, tudi tam imajo velike Marele,
2: tako da
1: se lahko poiščete neko zavetje.
0: Res je, tudi naj bi kasneje nehalo deževati.
1: No,
0: da,
1: evo, te pa tako.
0: Slučajno zdaj lahko malo počakate, pa grete pol.
2: Tako, ni izgovorov, ne?
0: Ne, in ali, ker je, ja, pardon, raz, ja, pardon.
1: Ne, pravim, da tudi ne, to opcija, kar smo naredili mi, ker smo pač tu zdaj, da smo si šli tja naročiti, pa prinesli sem, pa smo pojedli, ne?
0: Ja, ker je včeraj bilo tako dobro, smo danes še eno rundo butnili.
1: Tako, pri Boškotu in Izijo, ne?
0: Ja, danes su.
1: Morske zadeve, tako da hvala lepa.
0: Res je, tudi to je na street foodu, tudi morski pridih, ne? Pa seveda ne pozabiti tudi na sladice. Tako da vse je tam.
2: Vse.
0: Ok, tako da pridite mimo in...
2: Dobar tek.
0: Jaz bi spet, ne? Tek, ja, se reč, bi nekaj spet mazno, ne? Nekaj. Kaj bo šal kdo, vse tu blizu.
2: Anja. Prosti bi lahko šal, bo pač sladička, ne?
3: Ja, ja, ja.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: Kiss.
1: Toti Maxi.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na Lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na Lušno domačijo v Renkovce.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Še minuta in ura bo 13.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. 15 ministrov 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom Janeza Janše, ki so se po imenovanju in zaprisegi v državnem zboru včeraj zvečer že sestali na prvi seji vlade, se je seznanilo stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Primopredaje poslov so se danes začele že kmalo po 8. uri. Dosedanji minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je posle predal novemu ministru za infrastrukturo in energetiko Jerneju Vrtovcu.
4: Ponujem tudi sodelovanje naprej, koliko bo potrebno, predvsem pa za korektni odnos s strani ministra na sami primopredaji. Čestitke njemu za izvolitev, njegovi ekipi, ki je strokovna in verjamem, da bo z novimi prioritetami dajal poseben ton ne samo ministrstvo, ampak tudi celotni vladi Republike Slovenije. Želim ministru in njegovi ekipi odgovorno vodenje in pa obilo uspeha, predvsem pa čim manj energetskih kriz.
3: Je ob predaji povedal dosedanji minister Bojan Kumer. Ker se je Janez Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Novi šef policije Daniel Lorbek je ob nastopu funkcije ocenil, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Kot je poudaril, bodo poskrbeli, da tako tudi ostane, med prioritetami pa je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike. Sveta Trojica v Slovenskih Goricah bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Po besedah organizatorjev se bo odvil eden največjih festivalov doslej, ki bo združil glasbo, kulturo, šport, kulinariko, družinske vsebine in dobrodelnost. Občina letos obeležuje tudi 20 let delovanja, vrhunec pa bo predstavljala osrednja občinska slovesnost, ki bo v četrtek 11. junija ob 21. uri.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
7: Na cestah radar v Rakičanu, nasproti gradu in pa radar v Šratovcih. Previdno tam, če naletite na še kaj drugega na cestah, prosim, pokličite 0800 1055.
8: Idalgo, ki mali ga!
5: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: 14 stopin v Mariboru, dežuje še vedno zunaj, Ljubstava trenutno 15 stopin, tako jutri pravijo, da bo delno oblačno, sprva pri nas popovdne nekaj več oblakov na nebu, proti večeru oziroma pozno popovdne pa baje spet nekaj več sonca. Bomo videli, torej čez dan bo največ 23 stopin, za nedeljo napoved kaže jasno vreme in do 26.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
13: Infras in Medvar. Infras in Medvar šov.
1: 3:03 je ura in to pomeni, da čez dva tota huda hita pride v našo družbo Toti reporter Milan. In ker je danes petek, en legendaren po vašem izboru.
3: Super.
1: Krasno. Ja, ostanite, torej dobrih 6 minut in smo nazaj.

0: Underneath Your Clothes in Shakira na Totem Radiu 10, čez 3 ura. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: In,
2: ne, rabi še.
0: Ne bom, odpade danes moja
2: rima. Ja. Ja. Ok, to ti reporter Milan tukaj, ampak ker je petek, danes je da legendarni po vašem izboru.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobro dan.
2: Oho, dobro dan, gospod Herman, pozdravljeni.
1: Čuj,
2: sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamujaš.
2: A, minuto,
1: tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No, dobro, pa pa če bi...
1: Mi jutri gremo, ne?
2: Aha, jutri.
1: Danes je, to je zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, zdaj malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo. Ha, spusti rulete, gremo spat.
3: Koda je... O, gospod Milan!
2: O, dobro dan, gospod Silver.
3: Kaj nam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol noče, gremo, kot da se vstajamo. 2.45 zbudimo, 2.52 smo v avto.
2: Aha, 7 minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba.
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moramo biti ven z Maribora, 2.45.
2: Dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3.00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestaj, ne nam dopust. Ker to me poli stiri za celo pot.
2: Aha, no in zdaj grejo spati, ali kaj?
1: Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš? Kaj že nisi v postli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa to dejo.
3: Se grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleči se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospa.
1: To je luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Ču, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanje?
2: Ja.
1: Ni.
2: Ha, dobro.
1: Zarad lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, ko da spiš! Pa jebe mas, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kako se tudi geni, njeni močni. Dobro, škoda, da niso požerli tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak. Zdaj pogledamo, ko da je 2.45, ja. Ne, in 3.4.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, kaj? Ja, kaj me gledate? Ja, prebleči se ti nazaj, kam mi v spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj. Kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinja prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se ga premiko.
1: Ne, ite, vem, ker ne.
2: Ne, se
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili zmrzovat tu, ali pa v tamke zaprt, ali pa v kidričevo, ko zbog vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz ne sandvič prej pojedel, ko sem lačen bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sendvič sem pojedel, to tega ščajno.
1: Čigav sendvič je ščajno?
3: Tvoja ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojko vas mora do Splita pripeljati 6 ura, ker imam bolj trajek za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sendvič ima ata? Hitro ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobi, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker sem nervozen.
3: Kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tako veš, da me strah.
1: Čuj, kaj te moremo bit? Kaj te moremo bit? 25 krat sem toto tvoje telo, 90 kilsko prepelo, da ste not kotali v morje, še vedno te strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoraj 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je avto cesta predraga.
1: Mali, zdaj povej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa bomo počasi. Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to te pa jaz grem zdaj, dame gospodi, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: A ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Joyride in Roxette na Totem Radio Hit iz leta 91. 22 minut pa je čez 15. Dober dan.
1: Dobar dan.
0: In kot že morda veste, občasno v toti studio v Fras in Medvar Show pride Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, in tudi danes je bilo tako.
2: Res je. Če ste zamudili, izvolite.
3: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
3: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak neš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. O, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne moži vojsko. Gre not lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te nas? Ti si pa zobe vun, razbi. Saj brez zoba ne moži iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pede beli, pede beli.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
2: Vrtnarstvo Alt in -50%. Prav ste slišali, od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50% popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora eno kvarjeno vozilo, radar v Veržeju pri igrišču, radar na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko smer Lendava, radar tudi v Rakičanu nasproti gradu in pa radar v Šratovcih. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
1: 14 stopinje v Mariboru, še vedno rahlo dežuje, Kidričevo 15 stopinj, jutri bo pri nas vreme sprva delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, pravijo proti večeru, spet pa je nekaj več sonca, čez dan bo največ 23 stopinj, v nedeljo pa zaenkrat napoved kaže jasno vreme in do 26 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Servus, ja kaj
5: da... Stop!
4: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
1: Čez tri tote hude hite pa sledi spet petkov vrej hakl, tudi danes, tudi ta petek, torej Eurodance komadi iz 90-ih.
0: Se že veselim, kaj se je pripravil, profesor Križanič.
1: Le, kaj bomo slišali tokrat, ne?
0: Ja, okay.
1: In, ja, ne, tri.
0: A čez tri?
1: Čez tri, ja, ne, dajmo malo pauze.
7: Prekitevaš.
1: Ja.
0: Pardon.
1: Treba iti na WC pa vse to.

0: Survive in Luis Capaldi na Totem Radiu in je spet čas za še zadnje, v bistvu petkov vrej hakl Eurodance iz 90-ih, spet.
1: Hvala, profesor Križanič.
2: Hvala lepa.
1: Fajn muziko.
0: Fajn tako. In tokrat gremo v leto 98 s hitom Better Off Alone od Alice DJ.
1: To pa je vele hakl. Izjemno.
0: Izjemno, tako da zdaj škoda, da ni zdaj sonce, da bi lahko se vozili, ne, pa imeli šipe dol, pa
2: lahko
0: pune
2: pa
0: hamre.
2: Lahko pa si predstavljamo, da je.
0: Ja, lahko pa, ne vem, če ste doma ali pa še slučajno v službi, odprete okno, ne, pa pune.
1: Ja, pa sončne očala gor pa pač.
0: Tako, pa naj se čuje ven.
1: Tako. Ne?
0: Pa eno tako belo majico brez rokavov, pa blond pramene hitro, pa želje, pa gor špice. Pa okli, sončne špegle, pa na okni.
1: Okay. Vredi, vredi.
0: Dajmo torej, Alice DJ, Better Off Alone.

0: Še 11 minut in ura bo 4. Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Še malo, pa se bo na Totem radiju talalo na veliko.
2: In nedolgo nazaj smo že talali, malo pauze, pa bomo spet talali.
0: Ja, in ker ko mi talamo, talamo na veliko.
2: Tako.
1: Okay. Tudi prav.
0: V Mariboru je prišlo do prelomnega zgodovinskega momenta pravzaprav in pri nas smo se odločili, da seveda nekdo, ki posluša toti radio, more od tega nekaj fajn zaslužiti.
2: Oziroma nekaj imeti od tega, ne?
0: Ja, in ko človek reče zaslužiti, so že vsi, ko je?
2: Aha, ja, zaslužiti.
0: Nar imajo.
2: Nar bomo talali, ja.
0: Tako, tak da, dajte prisluhniti, čem pravzaprav gre.
3: VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
4: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
3: Dobro, daj naj čestitam najprej.
4: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
3: Torej čestitke.
4: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
5: V prihodnjem tednu na Totem radiju.
4: Damo Jurja.
5: Poslušajte Toti radio prihodnji teden.
4: In pokasirajte Jurja.
5: Več na totiradio.si.
6: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še

0: z velikim veseljem se odpravljamo domov.
1: In na dopust.
2: Ja,
0: tako boš imela dež.
2: Tako, ja. 24-7. Samo bo deževala.
0: Najti apartma smrdi.
2: Pa gobe najti zrasta z radijatora.
1: Zelo prijazno. Bom tudi jaz smislila na vaju. Ja. Hvala.
0: Drugače pa, Anja, uživaj na dopustu.
2: Ja,
0: po oglasih seveda sledijo novice, potem pa pride Ana.
2: Ana Lakota.
0: Tako.
2: Ker Andreja
0: tako?
2: Ni.
0: Ja, to kam ima dopust, tudi. Pa kaj ja, vsi imajo, pa dosta, da se te ne imaš.
2: Ker mi edini delamo tu, oziroma mi dva.
0: Ja, v bistvu. Kaj ti? Jutri ob 7:00 zjutraj spet nova runda Fras in Medvaršova v soboto. Do takrat pa nič te.
1: Ajde.
2: Ajde.
0: Pa lep vikend.
3: Toti Maxi.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
16: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
15: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Radio.
1: Ura je 4.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Otroška kirurgija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor letos praznuje 50 let delovanja. Obletnico so danes obeležili s strokovnim srečanjem osnove otroške kirurgije. Po besedah predstojnice dr. Milene Senica Verbič je bil prvi imenik leta 1976, ko so se kirurški otroški pacienti združili na eni lokaciji. Takrat so skupaj s kirurgi tudi pediatri začeli skrbeti za njihovo zdravje.
3: Sedaj smo zelo veseli, da dejansko smo ta koncept razširili, da tako kirurgi, pediatri, kot in vsi ostali multidisciplinarno skrbimo za otroke kot kirurške bolnike. Mejnik v Sloveniji je tudi to, da smo dobili svojo specializacijo iz otroške kirurgije pred 10 leti, kar počasi upeljujemo tudi v naš sistem v Maribor. Danes smo dobro razviti, zelo dobro je poskrbljeno za naše otroke.
2: Po besedah Senice Verbič je na mariborski otroški kirurgiji največ splošno kirurških, abdominalnih in poškodbenih pacientov, sledijo urološka obolenja, torakalno-kirurški in nevrokirurški pacienti, otroška kardiokirurgija pa se izvaja zgolj v UKC Ljubljana. Po današnji primopredaji ministerskih poslov v novi slovenski vladi je vodenje ministrstva za kulturo prevzela Ignacija Fridl-Jarc. Ob prevzemu funkcije se je zahvalila dosedanji ministrici Asti Vrečko za korektno in izčrpno predajo poslov in poudarila, da sta s predhodnico pregledali vse ključne teme od kohezijskih projektov in zakonodajem do večjih investicij.
4: Začetek financiranja in gradnje žitnice na Ptuju, kjer naj bi bil tudi lapidari, prav tako odprtje gradu Torjak in seveda pereč problem ljubljanske drame. Pregledali bomo tudi vse odprte razpise, nadaljevali pa pripravo določenih resolucij o jeziku in podobno, saj si naš jezik zasluži res samostojen zakon, tako kot imajo primerljivega tudi na Hrvaškem.
2: Fridl-Jarc je poudarila tudi, da bodo prihodnje usmeritve temeljile na decentralizaciji kulturnih vsebin, večji dostopnosti kulture po vsej Sloveniji ter podpori ljubiteljski kulturi in javnim kulturnim zavodom.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Pa še aktualno stanje na naših cestah, zagotovo so te mokre, ne mate?
2: Tako, zato vožnjo prilagodite razmeram, sicer pa sta zastoja na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, ter med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Radar pa na voznike preži v Vržeju pri Igrišču in na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen, omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: Ja, pa še vreme dežuje danes, torej deževni petek, frišnih 14, trenutno namerjenih po našem koncu države. Dež naj bi danes popolnoma ponehal do 8 ure zvečer, no potem pa v naslednjih dneh nič dežja. Jutri vreme delno oblačno, jutranje temperature okrog 11, čez dan tja do 24 stopinj, nedelja in ponedeljek pa pretežno jasna in do 26 stopinj čez dan.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Toti radio.
1: 4 minute so čez 16 in jaz nisem Andrej Mernik, sem Ana Lakota, danes popoldan vam bom delala družbo na ta petek, na totem radiju z mano tudi Matej Regent.
2: Zdravo.
1: Regularno, ne?
2: Regularno. Tako.
1: Ja, jaz upam, da vam dež ne bo pokvaril petka, dragi moji. Same super hite imamo na laudane za danes. Pink bo prva, pa dober dan na totem. In varno na poti domov, pazite mimo pločnikov, ne? Da ne zalijete preveč pešcev.

0: 6 minut čez 16, petek je danes 5. junij, jaz vem, da dežuje, pa da je mogoče bolj za doma biti, ampak imamo vseeno par predlogov, kam se lahko odpravite in kje lahko preživite ta vikend. Pa na vse zadnje jutri in v nedeljo bo vreme lepo in tudi brez padavin. Evo, tako v Vetrinjskem dvoru danes že od 11. naprej poteka Vegetrinc, dan okolju prijaznih ljudi z različnimi delavnicami, kvizi, debatami in tudi z večernim koncertom. Do 18. bodo še dijaki prve gimnazije debatirali o tem, kaj sploh jemo in kaj ima s tem Billie Eilish. Potem pa še trajnostni pub quiz za družine, prijatelje in vse, ki radi samozavestno odgovarjate na vprašanja. Pa ob 20. torej še koncert skupine Mhm. Potekala bo tudi izmenjava rastlin in semen, trajnostne stojnice so postavljene, ponujajo pa tudi vegansko malico. Medtem danes ob 19. Samostojni koncert študentskega orkestra Maribor na drugi gimnaziji Maribor. Jutri s pričetkom ob 9. dopoldne pa bo potekala prva velika nagrada Maribora. Gre za krožno kolesarsko dirko po ulicah okoli Ljudskega vrta in sicer za vse mlajše in amaterske kategorije. Jutri ob 10. dopoldne bo v Lutkovnem gledališču Maribor lutkovna predstava Mali modri in mali rumeni. Ob 11. dopoldne pa na strehi Evroparka že tradicionalna ulična košarka 3x3. Prijave so možne še danes, za vso mladino, da veste, lahko pišete na marketing@europark.si. V SNG Maribor jutri ob 18. bo uprizoritev Jančarjevega romana To noč sem jo videl. V nedeljo pa seveda še nekaj zloglasnih športnih prireditev. V občini Hoče Slivnica se bo tako odvil 10. tek pod Pohorjem, ki se ga bo mimo grede udeležil tudi Jeger. Bo pa potekal tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. Tam lahko pa našega Tineta ujamete, menda. No, v paviljonu mestnega parka pa v nedeljo ob 12:30 godba ruše. Pa lepi vikend.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Toti radio.
1: Toti hiti.
0: Samo najbolje.
2: Odvedno. La la la.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
10: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bowle.
11: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bowle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
10: Meni preverite na zelena-točka.si.
12: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Relax.
17: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
18: Obletnico? Rojstni dan?
17: Ne, rezervirati dopust.
19: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
20: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
21: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol pet in čas, da preverimo ponovno aktualno stanje na naših cestah. Matej, izvoli.
1: Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova v smeri Maribora. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora ter med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Vržeju pri igrišču in na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, tam meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Pa še vreme v tem trenutku, Matej, če lahko presodiš, dežuje ali ne tu v Mariboru. Jaz nimam očal in absolutno ne vidim.
1: Samo malo, tam moram proti stavbi pogledati, rekel bi, da v tem trenutku ne.
0: Brez dežnika v tem trenutku, ja. Ampak to še ne pomeni, da smo zaključili z dežjem. Ta za danes, tam do 8 zvečer je še možnost, da bo padla kakšna kaplja dežja, toliko da veste. Je pa trenutno prijetnih, frišnih 14 stopinj izmerjenih po našem koncu države. No, sicer pa jutri malo boljše napovedi oziroma za to vikend brez padavin, delno oblačno vreme. Jutri zjutraj okrog 11, čez dan do 24, no nedelja in ponedeljek pa pretežno jasno. Pa še kaka stopinja več čez dan bo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše.
2: To ti radio, to ti hiti. To ti radio.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribor.
1: 15 minut je pred 17. Če danes ni dan za kino, potem pa res ne vem, kdaj je. Pa še petek je, evo. In da malo preverimo, kaj je danes na sporedu. Horror night imajo danes v Mariboxu. Black Rooms brez izhoda. Film je na sporedu danes ob 18. in ob 8:30. Če pa slučajno ne marate tako grozljivk, pa tukaj še zmere na sporedu tudi Hudičoka v Pradi 2. Za malo bolj sproščeni večer.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
4: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri tu, zdaj pa hlače rešiš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
3: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo. Keri, daj gremo že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboxu.
1: Ja, v Mariboxu danes 18:45, v spored pa seveda najdete na njihovi spletni strani na kinobox.si. Lepo vabljeni.
3: Hvala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo.
5: Keri, daj gremo že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboxu.
1: Ja, v Mariboxu danes 18.

0: Beauty Maxi.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Prihaja druga bratonska noč.
10: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
9: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
10: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
9: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
10: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio.
1: Ura je 17.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se bo v ponedeljek začela obnova stopnic na Grinviču, zato bo stopnišče do 6. julija popolnoma zaprto. Na mestni občini Maribor pojasnjujejo, da gre za projekt participativnega proračuna, obnovili bodo dotrajene površine, granitne obrobe in ograjo, dela bo izvajal Nigrad, vredna pa so dobrih 72 tisoč evrov, uporabnike prosijo za razumevanje in uporabo alternativnih poti. Na generalni policijski upravi so opravili primopredajo poslov, funkcijo je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, ki je z nastopom vlade Janeza Janše nasledil Damijana Petriča. Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi.
3: Zavedam se svoje odgovornosti, zavedam se tudi svojih izkušenj, ki sem jih pridobil v teh 38 letih. To funkcijo sem sprejel tudi zato, ker vem, da imamo v Republiki Sloveniji odlične policijske in policiste, da imamo odlične sodelavce, ki bodo z svojim znanjem, strokovnostjo in odgovornostjo uspešno izvajali naloge v skladu z pozitivno zakonodajo.
2: Je povedal Daniel Lorbek in dodal, da je med njegovimi prioritetami izboljšanje kadrovske situacije v policiji in da nima namena kogarkoli prvi dan menjavati, če pa bo treba narediti kakršnokoli kadrovsko menjavo, pa bo ta izvedena. Motociklistična karavana razreda MotoGP pa se prihajajoči vikend seli na Madžarsko. Španski dirkač Pedro Acosta je z novim rekordom steze dobil današnji popodanski trening. Drugi čas je postavil Fabio Di Gianantonio, tretji je bil Raul Fernandez. Jutri sledijo kvalifikacije in sprint dirka ob 15. uri, v nedeljo ob 14. uri pa še klasična preizkušnja za veliko nagrado Madžarske.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Pa še skok na ceste.
2: Ja, ostaja ta zastoja na Štajerske avtocesti med menim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora ter med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: Pa še vreme, še zmeraj 14 stopin po našem koncu države. V Mariboru je večinoma že nehalo deževati, če kje še ni, do 8. ure bo zagotovo dež ponehal. Sicer pa vikend s precej suhim vremenom, jutri delno oblačno, brez padavin torej. Jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 24, nedelja in ponedeljek pa pretežno jasno vreme in do 26 stopin čez dan.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Toti radio.
1: 4 minute so čez 17, danes je petek, 5. junij, Matej in Ana pa vam danes delo v družbo. Dobar dan! Zdaj daj.
2: Zdravo, okay. Zdaj daj.

0: Harry Styles, Sign of the Times na Totem Radio, 15 minut čez 17. Ja, danes je 5. juni, konec šole se bliža nezadržno in konec šole v našem mestu vsako leto prinese tudi festival Lent. 26. junija se začne letos, valjda se ga že ful vsi veselimo in kar vemo zagotovo je to, da bo poleg vrhunskih glasbenih gostov letos spet tudi obilica humorja.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
3: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smeste zamuditi.
2: 30. junija, v Vetrinskem dvoru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaž, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre le 1,69 €. In ožigalne kocke 48 kosov le 69 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Pol 6 ura in na to je aktualno stanje iz naših cest.
2: Zastoje ostajata na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora ter med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: Pa še vreme, 14 stopin ustraja po našem koncu države, v Mariboru več ne dežuje, če kje slučajno še, naj bi do 8 ure zvečer danes ta dež tudi ponehal. Sicer pa jutri vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature okrog 11, čez dan do 24, nedelje in ponedeljek pa pretežno jasna in do 26 stopin čez dan.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
5: To ti radio.
1: Minutka čez pol šesto, 17:31, Ana in Matej vas lepo pozdravljava na to petkovo popoldne.
2: Zdravo.
1: In naslednji teden imamo za vas nekaj, spet.
2: Super, duper, fino, fajnega.
1: Ja.
2: Ja, ja, tako
1: vedno. Malo, veš.
2: Ti mater.
1: Poslušaj.
6: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
7: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
6: Dobro, daj naj čestitam najprej.
7: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
6: Torej čestitke.
7: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
7: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
7: In pokasirajte Jurja.
3: Več na Totem.

0: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
0: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
1: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
0: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
1: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Odkri svežino, prebudi okus. One, two, z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu poslov od predhodnika Branka Zlobka ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo bodo delo začeli takoj, v njej se mu bo ob državnih sekretarjih pridružila tudi nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar.
3: Policijo oziroma Ministrstvo za notranje zadeve za policijo, ki je organ v sestavi, sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo. Delno sem z njo seznanjen, ker ste poslušali tudi v moji predstavitvi, tako da dosti ni časa, treba je delati. Gremo.
2: Je dejal Matos in dodal, da bo med prvimi ukrepi vzpostavitev avtocestne policije, njegov predhodnik Branko Zlobko pa je novemu ministru zaželel modrosti in modrih odločitev. Le dan po umiku palestinske zastave z pročelja vladne palače so jo danes izobesili na pročelju predsedniške palače.
4: Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu. Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
2: Je ob tem dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izraelski zunani minister Gideon Sar je medtem sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani in da izvolitev Janeza Janše za premijeja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
7: Aktualno stanje na cestah?
2: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče je prav tako na Štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Tam je nastal tudi zastoj. Promet pa je zaradi prometne nesreče oviran tudi med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
7: Pa še vreme, 14 stopinj ustraja po našem koncu države, tu in tam še malo dežuje, bo pa dež zagotovo ponehal danes do 8 ure zvečer. A sicer nas čaka jasen, oziroma vse pretežno jasen vikend, temperature jutri zjutraj se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 24 stopinj, še manj oblačnega vremena pa potem v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo dnevne temperature dvignile tudi do 26 stopinj.
10: To ti radi jo.
7: Minutke čez 18. Lepo vas pozdravljava, pa danes v totem popoldnevu, Matej in Ana.
2: Zdravo!
7: Zdravo!
11: So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: In je dobrih 14 minut čez 18, kar pomeni čas za legendarnega Milana po vašem izboru.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobro dan.
2: Oho, dobro dan, gospod Herman, pozdravljeni.
1: Čuj,
2: sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamujaš.
2: A, minuto,
1: tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No, dobro, pa pa če bi...
1: Minuti gremo, ne?
2: Aha,
1: jutri. Danes je, to je zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, zdaj malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo. Ha, spusti rulete, gremo spat.
3: Koda je... O, gospod Milan!
2: O, dobro dan, gospod Silver.
3: Kaj nam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol noče, gremo, ko da se vstajamo. 2.45 zbudimo, 2.52 smo v avto.
2: Aha, 7 minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba.
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moram iti ven z Maribora, 2.45.
2: Zdaj, dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3.00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestaj, ne nam dopust. Ja, to me pol listiri za celo pot.
2: Aha, no, in zdaj grejo spat, ali kaj?
1: Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš, kaj že nisi v postli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa to dejo.
3: Se grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleče se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospod.
1: To luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Ču, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanje?
2: Ja.
1: Ni.
2: Ha, dobro.
1: Zarad lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, ko da spiš! Pa jebe mas, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kako so tudi geni, njeni močni. Dobro, škoda, da niso požerli tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak, zdaj pogledamo, ko da je 2.45, ja. Ne, in 3.4.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, kaj, ja, kaj me gledate? Ja, prableči se ti nazaj, kam v spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj, kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinja prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se kaj premiko.
1: Ne, ite, vem, ker ne.
2: Ne,
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili zmrzovat tu, ali pa v tam, kaj je zaprt, ali pa v Kidričevo, ko spok vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz nem sandvič prej pojedo, kaj sem lačen bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sandvič sem pojedel, to tega s čajno.
1: Čigav sandvič je čajno?
3: Tvoj ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojk vas mora do Splita barberat 6 ura, ker imam bolj trajek za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sandvič ima ata? Hitro ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobi, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker, nem, ker sem aj, nervozen. Ja,
3: kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tak veš, da me je strah.
1: Čuj, kaj te moremo bit? Kaj te moremo bit? 25 krat sem toto tvoje telo, 90 kilsko perpelo, da ste not kotali v morje, še vedno te strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoraj 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je avto cesta predraga.
1: Mali, zdaj povej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa počasi. Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to je te pa jaz grem zdaj, dame gospodi, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: A ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Peterson.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
0: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
0: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
0: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
3: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
5: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kršišnik.
3: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem. V nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
5: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov. Prihaja druga bratonska noč.
3: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
5: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
3: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
5: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
3: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 7 ura, čas, da ponovno preverimo aktualno stanje na cestah. Dve prometni nesreči zdaj ovirata promet na naših cestah, in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, in pa na cesti Pesnica Hoče oziroma Pesnica Maribor je promet oviran med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru. Previdno, sicer pa nadzor prometa poteka na Pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani v smeri proti Murski Soboti. Ceste so mokre, previdno, če sedate za volan, in po pameti petek zvečer je. Če naredite še na kakšno oviro, 0800 10 55. Ja, sicer pa še vreme, 14 stopin, kar ustraja danes skozi ves dan žena, sicer pa trenutno ponekod še dežuje v Mariboru, zdaj večina dežja že ponehala, do 8 pa naj bi dež popolnoma ponehal po okolici. Sicer bo jutri vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature okrog 11, čez dan do 24 stopin, nedelja in ponedeljek pa bosta pretežno jasna in do 26 stopin čez dan. Zdaj, čez pol sedmo, Ana, želim dober dan na Totem radiju. Andrej Mernik danes manjka, pa nič, zato tudi mi se imamo fajn, ne? Pa na vse zadnje je tukaj petek. In ja, Dejan vedno reče, ko bo vikend minil, bo tukaj spet ponedeljek zjutraj. Mi se tega, oziroma mi dva z Jegrom, se tega ponovadi ne veseliva. Je pa danes, moram povedati, malo drugače, ker v ponedeljek se bomo v bistvu začeli vsi skupaj veseliti, ker imamo spet nekaj za vas. Nekaj, pa niti ni tak malo. Poslušajte.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem radiju.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na Toti

0: Yes, Love Glass in Linkin Park na Totem Radio. 15 pred 19 je ura. Ja, včasih se na Totem Radio zgodi, da pride v Fras in Medvar šovu mimo Tina in začne za O Fras. In danes se je to zgodilo.
1: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
1: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak neš mogel iti. Gre v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne moš vojsko. Gle, not lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te najas? Ti si pa zobe vun, razbi. Se brez zoba, ne moš iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pede beli, pede beli.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Ko spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide. S PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti.
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
10: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Ja, ja, ja, ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
20: Radijska mreža Toti Radio.

0: je 7.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom. Ta bo potekal jutri ob 19. uri in ne nocoj, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo jutri organizirana tudi posebna linija avtobusnega prevoza iz Kamnice in Brestrnice. Cena povratne vožnje bo 2 evra. Vlada je na ustanovni seji razrešila dosedanjega generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije Petra Gruma. Za vršilca dolžnosti direktorja Fursa je imenovala Janka Prejaca, ki je položaj prevzel danes in ga bo upravljal do imenovanja novega direktorja, najdlje pa 6 mesecev. Prejac trenutno vodi finančni urad na Ptuju. V svoji karieri pa je med drugim upravljal tudi funkciji direktorja uprave za davke in namestnika generalnega direktorja Fursa. Pred dirkači Formule 1 pa je eden najbolj prestižnih koncev tedna v sezoni, saj bodo moči merili po ozkih ulicah Monaka. Dogajanje v Kneževini se je začelo s prvim prostim treningom, na katerem je najhitrejši čas postavil domači as Charles Leclerc, na drugo mesto se je uvrstil njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, tretji je bil Max Verstappen.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje center proti Mariboru in pa prometna nesreča ovira promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Ceste so mokre, tako da dodatna previdnost zagotovo danes ne bo odveč, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas dosegljivi na 0800 10 55.
6: Idalgo, ki mali ga!
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
8: Italko Pitak.
5: Pa še vreme, 14 stopinj izmerjenih po našem koncu države, v Mariboru trenutno spet malenkost dežuje, bi pa naj v naslednji uri dež po našem koncu države popolnoma ponehal. Sicer bo jutri vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 24 stopinj, no nedelje in ponedeljek pa pretežno jasno, vreme in do 26 čez dan.
9: To ti radi jo.
5: So čez 19. Danes je petek, 5. juni. Ana, želim dober dan. Danes Andrej Mernik manjka, pa nič hudega. Tudi mi se imamo prav luštno. Jaz sicer pa imamo zdaj še eno posebno obvestilo in sicer je poklicala poslušalka in pravi tako.
10: Pozdravljeni, Liljana na tej strani. Naš mucek je zginil v Sloveniji vasi in sicer iz četrtka na petek tigrasti muc po imenu Zigi. Star je 6 let in je slep. Ker smo resnično zelo navezani nanj, zam ponujamo nagrado za vsako informacijo. Prosim, pomagajte mi najti mojega Zigija. Moja telefonska 041 471 154. Še enkrat najlepša hvala za vsako informacijo.
5: Ja, tako, pomagajmo, torej, če je slučajno kdo videl mucka Zigija v okolici Slovenije vasi, lahko, če si niste zapomnili telefonske številke, poslušalke pokličete tudi na toti radio na 0800 10 55 ali pa na 051 220 220, pa seveda držimo pesti, da se bo Zigi ponovno vrnil domov.

0: minut je čez 19, danes je petek, 5. junij. Jaz vem, da je danes vreme bolj tak za doma bit, ampak vikend bo pa lep in imam par predlogov, kam se lahko morda odpravite ta vikend in kako ga preživite. Pa kot rečeno, na vse zadnje, ne, jutri in v nedeljo bo nekaj sončnega in jasnega vremena. In tako je, jutri ob 9. dopoldne bo potekala prva velika nagrada Maribora. Gre za krožno kolesarsko dirko po ulicah okoli Ljudskega vrta in sicer za vse mlajše in amaterske kategorije. Ob 10. dopoldan bo v Lutkovnem gledališču za naše najmlajše lutkovna predstava Mali modri in mali rumeni. No jutri ob 11. pa na strehi Evroparka tradicionalna ulična košarka 3x3. Prijave so, draga naša mladina, možne še danes in sicer na marketing@europark.si. V SNG Maribor bo jutri ob 18. uprizorjen Jančarjev roman To noč sem jo videl. Čaka nas pa nekaj športnih prireditev tudi še v nedeljo. In sicer v občini Hoče Slivnica se bo odvil 10. tek pod Pohorjem, potekal pa bo tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. V paviljonu mestnega parka pa lahko potem v nedeljo ob 11:30 prisluhnete še godbi Ruše. No, pa lep vikend.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ti Maxi.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Polo 8 ura in to je aktualno stanje na naših cestah. Previdno zdaj na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center v smeri proti Mariboru. Na tem mestu je okvarjeno vozilo in promet je oviran. No, prav tako na Štajerski avtocesti, ampak kar daleč proč, je pa zaradi živali oviran promet in sicer pri priključku Šentil. Tam previdno v obe smeri. Ceste so mokre, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa še zmeraj 14 stopinj po našem koncu države, vsak čas naj bi dež povsod po našem koncu tudi popolnoma ponehal, če slučajno kje še dežuje. Jutri bo vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature okrog 11, čez dan do 24 stopinj, nedelja in ponedeljek bosta pretežno jasna, temperature pa do 26. To ti radi. Minutka čez pol osmo, ja, 1, 2, 3 in bo vikenda konec. Ja, vem, da je še le petek, ampak nekaj vam bom zdaj pustila tukaj, pa presudite sami, zakaj se veselim. Za vas.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
0: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja!
0: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja!
0: Več na Totem.

0: In je slaba minutka pred 20. Ana se za danes od vas poslavlja. Jaz vam želim en čudovit vikend, lepo si spočite. Jutri zjutraj pa samo spomnim, da bosta že od 7. naprej z vami Fras in Medvar. Ne zamudite tudi njo, sicer pa ja, lep petkov večer in nič te. Ajde!
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani Toti Maxi.
2: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
2: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
2: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
7: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
6: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
8: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.